Tunawasalimu wasikilizaji wapendwa, tuna hakika kwamba mmeamka na alisabiti, ndio muda kwa kuwaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwa habari zilizopewa uzito hii asubuhi.

Itakuwa mara ya kwanza katika jimbo la Kivu Kaskazini viongozi kuweza kusema kuwa kwa mtihani wa kiserikali mwaka 2026, siku tatu baada ya kupitisha mtihani wa kiserikali, kutaonekana sasa matukio ya yale ambayo yalifanyika muda wa siku 4 kwa wanafunzi ambao wanapatikana kwenye kidato ama somo la 6 masomo ya kisekondari. Viongozi walisema ilikuwa jana 22 Juni mwaka 2026 wakati wa ufunguzi wa mtihani wa kiserikali jimboni Kivu Kaskazini, utapata uhudhuriaji wa wanafunzi 1066. Tutawaelezea pia kuhusu tahadharisho ambalo limetoka kwenye Fondation Primetal likielezea kuhusu hali kuna kugereza la Kakwangura ambako wafungwa wanakuwa na uhaba wa vyakula, matibabu na wengineo kufuatana na kutopata huduma zaidi wafariki dunia. Mama mmoja amejifungua kizaa watoto 4. Ni shirika la raia la Bulengera ndio limetahadharisha na likiomba usaidizi wa watu wenye moyo mwema. Haya na zaidi mnayafuata hapa karibuni.

0: Wasikilizaji wapendwa, mimi Nelson Rafiki kwa habarisha leo asubuhi. Gracia Kasereka ndo fundi wa mitambo. Jana 22 Juni mwaka 2026 ilikuwa ufunguzi wa mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa wanafunzi wanaonekana kwenye somo la sita masomo ya kisekondari jimboni Kivu Kaskazini, ni kunako Itave Butembo Institut Technique Agricole et Veterinaire Itave ndo kulifanyika ufunguzi kirasmi. Naye aliwakuja ku mjumbe wa liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, kulikuwepo viongozi mbalimbali toka sekta mbalimbali. Iliombwa kwa wanaohudhuria huu mtihani kutokuwa na pupa, vile vile watumike gisi walivyojipanga sawa sawa kwenye shule. Siku ine mfululizo wanafunzi watajikita kwenye mtihani wa kiserikali kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Ya pili ni wanafunzi 27,405 ndo watahudhuria mtihani wa kiserikali, na kwa ujumla kwenye jimbo la Kivu Kaskazini ni wanafunzi 66,110 ndo wamesubiriwa kuhudhuria huu mtihani wa kiserikali. Viongozi mbalimbali ambao walikuwepo walitakia mafanikio mema kwa wanafunzi, na vile mfano mratibu wa liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini aliyekuja kumwakilisha pia anahusikae na masuala ya elimu, aliambia wanafunzi watumike vilivyo na utaratibu, na vile vile waheshimu kanuni za kuepuka magonjwa ya Ebola. Panjia panda pia wanafunzi walihudhuria huu mtihani wa kiserikali mwaka 2026 na ulianzishwa kunako divisheni ndogo ya njia panda. Yote hayo ilisimamiwa na mjumbe wa liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Panjia panda, fonctionnaire délégué katika la Kifaransa. Ila kulionekana wanafunzi 41 ambao hakuja kuhudhuria huu mtihani wa kiserikali kwa siku ya kwanza, na wote kwa ujumla ni 241 ndo watahudhuria mtihani wa kiserikali. Inspekta wa njia panda na taasisi ya elimu Panjia panda, inspekta mkuu, ameeleza kuwa ukosefu wa usalama ni mojawapo wa sababu za wanafunzi hao kutokuja kuhudhuria examen d'etat kufuatana na shambulizi ambazo zatekelezwa na ADF. Alisema Kavusa Mkokoma David. Konda Jeremy, tueleze zaidi.
1: Mitihani hii ya kiserikali ifunguliwa leo tarehe 22 Juni 2026 na mwakilishi wa governor katika jiji la Njia Panda, inspector mkuu wa shule za kisekondari katika division ndogo ya elimu ya Njia Panda, unena kwamba idadi ni ya chini ya wanafunzi kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika maeneo. Kavusa Mkokoma David anawaita wazazi kuwatuma watoto katika mwaka unaokuja.
2: Mwanzo wa masomo watu walikimbia, adui aliingia mwiye leo, alikuwa na katakata watu, sasa wazazi wakakimbia na watoto wao. Neno nilio nayo, nasema wazazi warudishe watoto wao mweneo, kwani wale wanaohusika na usalama walituambia adui iko na kimbia.
1: Moja wapo wanafunzi tuliokutana na wakisha mitihani washukuru namna maulizo yaliandaliwa na kuwa na tumaini ya kuweza kwenye mitihani hii. Wananena,
3: leo tulifanya examen ya culture general. Maulizo ilikuwa teke sababu tuliona maulizo ambayo tunasoma kunako masomo yetu. Aliuliza nitaje pei ambayo inatoa muhogo fehoga kesho wakue tutaweza examen kufatana na maulizo ambayo tumeona leo.
4: Ameme mutiani ilikuwa amo pia teke kabisa vetu nasomaka.
1: Hapo ukumbushwa kwamba tangu mwaka 2024 division ndogo ya elimu ya Njia Panda ya kumbwa na ukosefu wa usalama unaosababishwa na magaidi ADF. Nikiripoti toka Njia Panda Mangorojipa, mimi ni Konda Jeremy kwa niaba ya Radio RTVA.
0: Shukrani Konda Jeremy. Mtihani wa kiserikali, tukibaki katika ukurasa huu, tunajielekeza kunako divisheni ndogo ya Kamango wilayani Beni, ambako kiongozi wa shifiria ya Watalinga aliyesimamia sherehe za ufunguzi wa huu mtihani kunako shule la kiprimari Takitaki, amesema kuwa ni wanafunzi 552 ndo watahudhuria huu mtihani wa kiserikali. Mwami Pascal Sampili alishukuru sana kuona gisi wanafunzi wasichana pia idadi yaendelea ikipanda kwa wanafunzi mbalimbali na miaka iliyopita wakati wanafunzi wasichana hakukuwa wakifikia kiwango cha somo la sita, wengi walikuwa tayari wamechukua mimba. Ndo maana ameshukuru sana wazazi na wanafunzi wote ambao walijilinda vilivyo hadi wa uzuri mtihani huu wa kiserikali. Katika divisheni ndogo ya Ruchuru ni wanafunzi 1570 katika hiyo divisheni ndogo ndo watahudhuria mtihani wa kiserikali, na 54% ya wasichana ndo pia wanasubiriwa kuhudhuria huu mtihani wa kiserikali, na watafanya huu mtihani kwenye senta tano, vituo vitano kwenye eneo la Ruchuru. Wakati wa ufunguzi wa mtihani wa kiserikali, viongozi mbalimbali walisema kuwa wanaotakia mafanikio mema wanafunzi ila waheshimu kanuni za kutopata magonjwa ya Ebola, kama alivyosema Claude Gatabazi, aliompa wanafunzi wote kwa kuheshimu taratibu za kuepuka magonjwa ya Ebola. Mtihani wengine ambao ulianzishwa jana 22 Juni ni Tao Jiri National, pia mtihani wa kuwajaribia kama kuwafanyiza zoezi wanafunzi wanaopatikana kwenye ISTEMES. Katika mji wa Butembo, ufunguzi ulifanyika kunako IME Katwa, na mwakilishi wa meya wa mji wa Butembo akiwa msimamizi wa ofisi kuu katika mji wa Butembo, Kambere Matimbia Godefroy. Na walikuwepo viongozi mbalimbali, miongoni mwao kuna kuwa kiongozi wa divisheni kijimbo ahusikaye na afya DPS Daktari Gaston Lubambo Maboko, ndo kwa upande wake aliwatakia mafanikio mema wanafunzi ila kuheshimu pia kanuni za kutopata magonjwa ya Ebola. Ni wanafunzi 600 ndo watahudhuria huu mtihani wa kiserikali kwenye ITEMES kama ilivyoweza ikasemeka, na muda wa siku 4 mfululizo ndo wataonekana wakihudhuria huu mtihani wa kiserikali. Club de la Chronique passe les enfants CCP ya RTVH imekuwa na viongozi wapya tangu Jumapili 21 Juni 2026 waliwekwa madarakani. Ilikuwa Jumapili iliyopita kwenye Hotel Believe mjini Butembo, walikuwepo viongozi mbalimbali pia wanamemba vile vile na wazazi wa wanafunzi wanaonekana kwenye CCP. Ilionekana kwamba alikuwepo ni mjumbe toka ofisi ama idara lusikali na jenda familia pamoja na watoto, waliosema alisema kwa upande wake ya kwamba mwenyewe anahakika kuwa CCP imekuwa ikiwafunza vizuri watoto zaidi sana kwa zoezi la kufanya uchaguzi, na ni kuwaandaa vilivyo kwa zoezi la kidemokrasia. Wamekuwa wakizungumzia pia kuhusu mada mbalimbali ya kujenga jenda katika mji wa Butembo. Ni jambo ambalo mjumbe wa idara lusikalo na jenda familia na watoto alishukuria. Shirika lusikalo shirika la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika nchi ya DRC ambalo linategemea masuala ya maendeleo endelevu pamoja na mawasiliano, ACDC, Association Congolaise pour le Développement la Communication, linasaidia pia kwa uchukuzi. Limekuwa sasa na viongozi wapya, ilikuwa Jumapili iliyopita na uchaguzi huo ulifanyika na ukafanyika, viongozi wapya tayari wamewekwa, walipewa kura. Wa zamani walisoma ripoti kuhusu muhula wa uongozi wao, na walisema kuwa waliongoza vizuri hata kama kulikuwa shida mbalimbali zinazotokana na hali mbovu za barabara, ukosefu wa usalama na kadhalika. Na pia viongozi wa sasa waliahidia kutumika vizuri, kuheshimu taratibu na kuambatana na yale ambayo yamepangiliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwakilishi wa UNICEF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, John Gebor, akiwa jirani jimboni Kivu Kaskazini, ilikuwa jana 22 Juni 2026 alileta vyombo mbalimbali ambavyo vitasaidia kupambana na Ebola. Miongoni mwa vyombo ambavyo vimewasili ni kama matibabu, pikipiki ambazo zitasaidia kwa kamati ambazo zinahusika na kupambana na magonjwa ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, na ni vyombo ambavyo vimepokelewa na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini. Ilikuwa jana, wasikilizaji wapendwa. Fondation Prix Metal Mdungawe imetazarisha kuhusu hali mbovu wanavyopitia wafungwa kuna kwa gereza la Kakwangura. Amesema kuwa idadi yao ni 1,300 ndo wameonekana kuna kwa gereza la Kakwangura. Wengi wamekumbwa na magonjwa bila kupata huduma kama ipaswavyo. Miongoni mwa wagonjwa wawili mwaka huu wa Juni, mwezi huu Juni, wamefariki dunia na wengineo inabidi wapate matibabu kama ipaswavyo. Wamekuwepo pia na uhaba wa chakula, kwani njaa imewakumba. Inabidi watu wenye moyo mwema kwenda kuwahudumia wafungwa kunako gereza la Kakwangura. Shirika la raia pa Bulengera ndo limeomba pia watu wengine wenye moyo mwema kwenda kumsaidia mwanamke mmoja ambaye amejifungua na watoto ine. John Kameta, tumusikilize akasema.
5: Kunako komine ya Bulengera, dimanche 21 juin 2026, tuliweza kubarikiwa na mama moja ambaye alizala watoto ine. Kunakuwa wa garçon tatu na fie moya. Tunasema felicitation kwa waganga ambao walijidone na walifaa juu chini kusudi hiyo iwezekane. Kwa hiyo kufatana na ugumu ya maisha ambao tunaipitia leo, tunatoa mwito kwa wale watu ambao wanakuwa na moyo mwema kuweza kukuya saidia hiyo jamaa ambayo imeweza barikiwa na hao watoto ine. Ifo kukumbusha kama mama anakuwa na miaka 26 na waliweza kulunga hapa sasa hivi, inakuwa donge mimba yake ya kwanza, na anakuwa mwalimu, bwana yake anakuwa muganga, na ni wakaaji wa Muselile Huchira kartie Kiala. Kila kitu ambayo inapasha patikana kwa ngambo, tunawaza kama inapasha kusaidia. Mtu anapasha leta kila kitu ambayo anapata, mtu anapasha leta pesa kusudi hiyo franga za maternite ziweze kuenea.
0: Wasikilizaji wapendwa, saa 12:45, saa 1 kamili, mtayafuata matangazo haya katika lugha la Kifaransa. Sisi tuwatakia mchana mwema, kwaherini.

0: vivons tous. La radio Victor Horizon, ça 3.1 MHz. Tim Cam, Gigo.
1: Kibébit.
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: pesa Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifuko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: Sikia habari! 28 juin 2020!

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ni ndani ya parcele ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai, 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

programu ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
2: Mupenda, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya joli na fungi. Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa bar?
3: Kweli.
2: Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
3: Mchuma?
4: Nyenye banani.
2: Ni mimi mupenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
5: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiva.
5: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
4: Papa hizi bali tungilia wakaiba mapombe yote.
5: Ma nani?
2: Mwizi.
5: Mwizi huu humu mwaiba.
4: Pole kwa cha kabisa.
2: Pole kabisa.
5: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo polisi siko tu hapa hapa karibu. Na yeye anapata lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
5: Mimi sielewi mpenda.
2: Kusumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
5: No mpenda. Mimi naonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
2: Sasa, usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamba ya usalama.
5: Ae. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te menza jusisha na mamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka jua ile kazi.
2: Ema? Joli?
4: Joli.
5: Pole da joli.
4: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
6: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia
4: kwani kabisa
6: inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika
5: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku.
4: Ya.
5: Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo.
4: Lakini ni bare tu. Baduku.
2: Sijua mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa mtu tranquille. Na batendea kwa na nyanya saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
6: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
5: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
6: Makosa ile.
5: Kweli ulikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
6: Apana.
5: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya tutokaka mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.

maombi ya mamangu ya mashabiki zangu ya wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka ajili ya msimamo wangu. Hata ndugu amenikata, nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki ya rambo, uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti. Mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mta piga redioni, mtapata show ni wahubiri mababiloni. Nitakuwa huru kwa kosoa wajomba kikosea, wala nikirudi ni simbe tu ni baki umondani. Huku niliko show ni mwangazo wa maisha swafichi, na jitahidi kufoso asinicheke masnichi. Miezi tisa mateso mazarau na adisi. Mababu zangu mko wapi, mbona kifu na kisi? Mamangu mzazi ananiuliza, mwanangu narudi lini? Mi mtoto wa mjane, mi ndo baba haliduni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti hata gauni. Niliamini atanisaidia, nao wamenipiga. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia. Mtanipatia majina na msaada hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga. Najutia kwa mtetezi kwenye nchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nilitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda. Sikuwa najua kama mimi nashindana. Nisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela ya kujenga kaburi. Najua nitazika.

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Retrouvez l'hôtel Okapi Palace à Benini, au quartier Massiani, sur la route Oïdja. Pour vos réservations, vos commandes, soit des renseignements, appelez au
1: 09 98 92 92 82.
2: Ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garage Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako,

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi saa

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa wanapigwa na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya

0: la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation medicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
1: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa usipokuwa mgonjwa unapasha kuwa fast sport.
2: Tuko na capacité à 60 lits. Tuko na ma chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine ma salle c'est ça ni ça va néonatologie, salle à urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko Eugène Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
3: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu,
2: kiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
3: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu, ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu. Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu, ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
4: Lupitari lakini hakuna uponyaji.
5: Kwa siku nyingi
4: ulikuwa vifungo vya chanda.
5: Kutana na Kristo wa Kongo aliye hai
4: upate uponyaji wa kweli kwa bure.
5: Kupitia
6: meza ya wana sidere refusha.
4: De Witter aixita bila kuchagua miaka, dini ama kabila.
5: Ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu.
4: Kupitia kutumia hiki chakula cha jioni meza ya Bwana. Unako kanisa la Cité de Refuge, 4e parcelle kutoka Rokwe Sofikome, kushukia Furu.
6: Meza ya wana, Cité de Refuge.
4: Kwanza bebe mpaka mzee, uwe wa dini gani?
5: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya masque de vieillesse, vifungo vya jamii.
4: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, nekisi ya mitungi sinayo.
5: Nikwa na
4: itumie upate uponyaji. Nerelangirakaya la kanyamuanga wa jile morelwa Kristo wa Kongo yoreho.
5: Sinema ni kukwa tele tena mushini Butembo.
4: Kundi ya chinu wecho akasha kerwe shongombe vendeye. Obole mundu akashalia inu huuta enasungano molamo. Butembo na kando kando sote tunarikwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita. Wepeleme Butembo kwanza Witter.

Unatufuata, muda umeenea kufuata kipindi ketu, kipindi kenu 100% Coq de la République, 100% Burek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo kwa kuweza kuwahimiza hasa kuhusu chama chetu, chama chenu ambao tunaita Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, Burek en sigle, na pia kuwahimiza kuhusu Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Congo, kuhusu muji wetu wa Butembo na hasa kuhusu Kivu la Kaskazini. Tukisema asante kwake bwana Fabrice yule ambaye anatuweka hewani, asante pia kwenu nyinyi wasikilizaji ambao mnatufuata huku na kule ngambo zote, pembe ine zote za muji wa Butembo, na wale ambao wanakuwa ndani ya territoire ya Beni, territoire ya Lubero, hata na ndani ya muji wa Beni, tunasema asante sana. Nami ndani ya studio muniite Filemo Matumo, na kuwa mwanamemba wa hiyo chama kama vile conseiller en charge de la formation et appui conseil, vile porte-parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération ya Nord Kivu. Tunasema asante sana. Tukimsubiri subiri pia mama Georgette Sambiro akiwa moja wa wanamemba wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo, pia porte-parole adjointe tumezoea kuwa naye ndani ya hiyo studio. Hasa na nyinyi wasikilizaji mahali kote mnatufuata, tunasema asante sana.

à jamais et à jamais. Donc ni ile ndio tunasema ni kiingilio ya kipindi ketu, na mnajua kwamba ndugu wasikilizaji, tunawaelezea kila siku ya kwamba chama Burek ni chama cha watu wote, ni chama cha raia. Nikusema nyinyi wote mahali kote mnatufuata, muko le bienvenu ndani ya Burek, ndani ya Alliance Bloc 50 ambayo ni regroupement ya chama Burek na usimamiwa naye kamarade Julien Paluku. Tukiwaona basi wakuu viongozi wa chama hasa ndani ya mji wa Butembo, tunamwona bwana Sauveur na kamati yako yote. Tunaona pia bwana honorable ingénieur Kasereka Muhinda Jano ukiwa Federal Nord de Kanyabayonga a Eringeti, pamoja na kamati yako hasa ndani ya mji wa Butembo. Tunamwona bwana Sauveur na kamati yako yote. Tunaona pia bwana honorable ingénieur Kasereka Muhinda Jano ukiwa Federal Nord de Kanyabayonga a Eringeti, pamoja na kamati yako kazi za chama, kusudi pamoja tuweze kusonga mbele na tuweze pamoja kujenga muji wetu, jimbo letu na jamhuri yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Basi wandugu wasikilizaji, kama imekuwa desturi ndani ya hiki kipindi kietu, tunakuwa na zoezi ya kuwakumbusha yale ambayo tuliongelea juu kutufuata waweze kusia ya Kongo. Basi wandugu wasikilizaji, kama imekuwa desturi ndani ya hiki kipindi kietu, tunakuwa na zoezi ya kuwakumbusha yale ambayo tuliongelea juu kutufuata waweze kujua ya afya, nikusema hiyo Ebola ambayo inatatiza watoto wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa ujumla, hasa kwa kipekee watoto wa Kivu na watoto wa Ituri. Mnajua tunakuwa sana na shida ya Ebola ambayo inaendelea kuua watu, inabeba huku watu, inatatiza kabisa jamaa mingi, na tunajua kwa kipekee watoto wa Kivu na watoto wa Ituri. Mnajua tunakuwa sana na shida ya Ebola ambayo inaendelea kuua watu, inabeba huku watu, inatatiza kabisa jamaa mingi, na tunajua 50 tuliweza kudepose cahier de charge yetu huko kwenye secrétariat général ya Union Sacrée, mahali tuliweza kuleta propos, inatatiza kabisa jamaa mingi, na tunajua 50 tuliweza kudepose cahier de charge yetu huko kwenye secrétariat général ya Union Sacrée, mahali tuliweza kuleta propos wako wanafikiria. Alafu hatukupenda kuingia ndani ya débat ya article, débat ya kiva faire quoi kie kikie kwa, lakini sisi tulipenda, na hata bwana Julien Paluku ambaye anakuwa autorité morale pia président

0: président wa Alliance Bloc 50 aliweza kuonesha umuhimu kwa nini si deba ya maarticle, deba ya kiva faire kwa kie, kikie kwa, lakini sisi tulipenda, na hata bwana Julien Paluku ambaye anakuwa autorité morale pia président wa Alliance Bloc 50 aliweza kuonesha umuhimu kwa nini sisi iliweza kupita. Ni ile ambayo tuliweza kuongelea ndugu wasikilizaji juma ambayo ilipita, na hata bwana Julien Paluku ambaye anakuwa autorité morale pia président wa Alliance Bloc 50 aliweza kuonesha umuhimu kwa nini sisi iliweza kupita. Ni ile ambayo tuliweza kuongelea ndugu wasikilizaji juma ambayo ilipita.
1: Mutena sana kabisa fazi yote kule mnatufuata.
0: Alliance Bloc 50 aliweza kuonesha umuhimu kwa nini sisi iliweza kupita. Ni ile ambayo tuliweza kuongelea ndugu wasikilizaji juma ambayo ilipita.
1: Mutena sana kabisa fazi yote kule mnatufuata yetu ya Nord Kivu.
0: Asante sana mama Georgette, asante sana pia kwa wamama wote wa chama Blokini pour la Renaissance et l'Emergence du Congo, tunaita Union des Femmes de Burek. Asante pia kwa wale ambao ni wa vijana ambao tunaita Union des Jeunes du Burek, na wa viongozi wote wa masection, section ine, section ya Mususa, section ya Kimemi, section ya Bulamba, na section ya Bulengera, tunasema pia asante sana. Na nyinyi wote ambao mnaendelea kujiunga na chama kama vile wa sympathisant, kama vile wa membre d'honneur na wengine wote, tunashukuru sana. Na nyinyi ambao mnaendelea kujiunga na kuadhere massivement ndani ya chama Burek, Beni, Butembo, Lubero, Kinshasa, mahali kote, tunasema shukrani sana. Basi mnajua kwamba inji yetu leo inapitiza, hiyo tunaita ni mtihani. Nikusema wanafunzi wako kwenye mastal d'examen. Tukiendelea kusema asante sana kwa wazazi, kwa walimu ambao waliendelea kuankadre wanafunzi. Na japo hiyo kuna kuwa wale ambao funzi wako kwenye mastal d'examen. Tukiendelea kusema asante sana kwa wazazi, kwa walimu ambao waliendelea kuankadre wanafunzi. Na japo hiyo kunakuwa wale ambao nini, wale na waza nini kuhusu education. Paske siku ingine tulikuwa ndani ya hiki kipindi, tukaweza kusemea yale ambao wanasema educating farms, educating nation. Na kama vile nchi yetu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kupitia katiba ina weza kusema kwamba enseignement primaire iko gratuite, na tutaweza kuangalia sasa Burek inasema nini kuhusu exactement hiyo education. Parce que exactement kama vile watu wanasema l'education, kuna kwa education de fils, na kuna kwa njia mingi ambayo mtu anaweza weza kupata maadibisho, na hasa tutaangalia zaidi sana kupitia shule nini ambayo Burek inafikiri inasema kufatana na hiyo mambo yote. Na hiyo tutaisoma ndani ya projet de société yetu. Mbele ya pale tutaweza kusikia hiyo sensibilisation ya pili ambayo camarade Julien Paluku ambaye anakuwa mwananchi, anakuwa waziri wa biashara nje ya nje, anakuwa autorité morale wa chama Burek kuweza kupigana na hiyo marazi ya Ebola. Tulisikia kwamba kulikuwa waganga hasa wa sensibilisateur fulani ambao walipigwa huko na kule. Ni matatizo sana, inaonekana kwamba kweli na watu hawaelewa kwamba kwa hii magonjwa, hiyo marazi ni kweli na inaua watu, na hasa zaidi nabeba wale ambao ni waganga, wa infirmier, wa docteur. Tuko tunasikia kwamba kila siku wanafariki, tukitoa pole kabisa kwa hawa watu wote. Na mbele tuingie ndani ya vife yetu mama Georgette, tutaomba fundi wetu wa mitambo aweze kutuwekea hizo spot, wala hiyo message tatu ambazo zilifanyika naye kamarade Julien Paluku. Alikuwa akiongelea hasa Ebola na kutuambia tuweze kujikinga, sababu Bireki nasema hatuwezi kuongoza rahia ambao wanagonjwa. Aweze kutuwekea hizo spot, wala hiyo message tatu ambazo zilifanyika naye kamarade Julien Paluku. Alikuwa akiongelea hasa Ebola na kutuambia tuweze kujikinga, sababu Bireki nasema hatuwezi kuongoza rahia ambao wanagonjwa.
2: Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola

0: Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Norkivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa North Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakoma. Wakati unafika huko ita sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa.
2: Asante sana bwana fundi wa mitambo wetu. Tunasema shukrani na hasa nyinyi wa ndugu wasikilizaji mahali kote mnatufuata. Tumeweza kujisikilia hasa yale ambayo imesemeka na kamarad Julien Paluku kaongea, na tukiendelea kuitisha wanamemba wote wa chama Birek hasa kwenye mapermanence zetu zote Lubero, Mangurejipa, Kiondo, Kasindi, Kiavinyonge, sijue Kabasha, Oicha, Beniville, sijue Maboya, Mabuku, Kantine, partout. Tunasema tuweze kuheshimisha kabisa hizo kanuni za waganga kusudi pamoja tuweze kupiganisha hiyo marazi. Na kama vile tumesema na mwesikia kwamba autorite morale pia kamarad Julien Paluku aongea akiweza kusemea kwamba tusifate hizo sauti za wale watu ambao wanajua kwamba magonjwa iko, lakini wanadanganya tu watu ya kwamba hiyo magonjwa haiko, ya kwamba ni business, ya kwamba ni nini, na inaletea watu kunegliger ma mesure barriere. Il faut kufika huko hiyo sete ambayo ilifunguliwa huko Katwa, ndipo utajua kwamba kweli hiyo marazi iko, sababu inaendelea kuua watu. Mtu unatoka nyumbani unajificha nyumbani, unajificha sijui wapi kule ndani ya rahia, hiyo ni tatizo ambayo unaleta ndani ya watu. Na ndio maana tunaendelea kupaza sauti kwa hiyo dakika fulani ya kipindi chetu kusudi tuweze kuambia, tuweze kujikinga, tuweze kukinga raia yetu, tuweze kukinga mazingira yetu, tujikinge, sababu tukijikinga tunakinga vile jamii yetu. Mama Georgette, mbele tuweze kusikia hasa yale ambayo yanakuwa ndani ya projet de société yetu hasa kuhusu education, parce que tunajua kwamba wanafunzi ambao tunas

0: souhaiter chama bureki na wasouete bonne chance na tunafikiria kwamba ni Butembo ndiko kutatoka wale ambao watadistingue. Tunasema bonne chance kabisa kwa wote, ndio kusema vile ongera kwa wazazi, ongera kwa walimu waliojitoa mwaka mzima kuweza kuedike, kufundisha, kufunza watoto wetu. Tunasema asante sana. Mama Georgette, sijue unasema nini mbele tuweze kuingilia hiyo mada yetu ya leo. Unaambia raia yetu nini? Umesikia nini kwa yale ambayo kamarad Julien ameweza kusema hasa kuhusu haya marazi ya Ebola?
1: Asante sana. Unajua hii magonjwa, kama tunajua vizuri sisi population, tunaweza tunakumbuka ile muda iliyopita, ile ilikuwa tena tulipatwa na hii epidemi.
0: Mm-hmm.
1: Wakubwa tena waongozi waliimba, wakasema wanachoka, lakini raia yetu na wa lidere fulani fulani walikuwa ndio waki leta moyo mgumu kupitia vijana juu ba hakikisha na kuambia population gisi ile magonjwa haiko, lakini ile watu walikuwa shituka nyuma sana, ilishamaliza watu. Na hata japo vile wale watu walikuwa natafuta tena, wanaingia usiku usiku, unaona sawa ule nani Nikodeme wa Biblia.
0: Mm-hmm.
1: Hakukia mchana, yeye anakuwa kwa Yesu usiku, na walida mingi walionekana sawa ule nani Nikodeme kwenda kufata wago wanganga kusema sasa mimi na lazima ya ile kikato ile ya Ebola.
0: Mm-hmm.
1: Na japo alishaacha population inakufa parce que alishakukia kuambia ya kwamba Ebola haiko, lakini tunapashwa na tukihakikisha ya kwamba ile magonjwa iko. Na ikuwe isipokuwa, we rahia fata ile munganga anasema. Na kama munganga anasema, njo kusema matatizo, adui ule epidemi, tulisha ingiliwa na ule adui ya epidemi.
0: Mm-hmm.
1: Na ule adui kumupiganisha hayombe kusema wende o kama vitu banaomba tu ile mesure barriere.
0: Yeah.
1: Banasema nao mikono. Sabuni, tuliza sabuni. Kama sabuni haiko karibu, hata majifu ile haita kosekana, juu moto tunawasha saa yote, ile nayo haita kosekana, juu ya kuweka kumikono, unanja sukula mikono.
0: Mm-hmm.
1: Na kusema tusilamukiane, tena tusisalimiane na mikono.
0: Na kwa wale ambao ni wa Kristo wa Katolika walishaona kwamba kuko hata mabadiliko ndani ya kanisa.
1: Ndio.
0: Na kwa makanisa zingine.
1: Na ile mimi nawaza ile haitakuwa tena tatizo, sababu na hata tulikuwa kwa masomo zamani tuko batoto kule ma école primaire. Bangwas, kama unakutanisha mwalimu unafaa nini? Unasema tu bonjour. Hautampatia. Mm-hmm. Na ile tu njo inabakia ni salama, tunaweza kwa tu tunasalimia vile. Gisi tulikuwa tunasalimiana na tuko batoto. Uko na kia unasalimia mwalimu wako, se bonjour citoyen maître.
0: Mm-hmm.
1: Bon, na leo tu inakuwa tu ile ni kawaida, usiwazi se sasa huyu mita mpigia. No, iko salamu njo vile juu ya kujepusha hii magonjwa inakuwa, saa inakuwa tena makali sana. Antuka tunapasho tunafanya angalisho. Tutenir compte ya ile madirektive yote wanganga wako wanatuonesha, na hata tunaona na baku waziri wa nini, tunamwona son excellence Julien Paluku Kaonja, leo ministre ya commerce exterieur, kama anajipatia ile moyo ya kusema hii jambo tuiseme, njo kusema inakuwa ni matatizo kabisa. Na naona sisi kama raia hii ya Kivu Kaskazini hata Ituri tunakuwa mapiganisho mingi sana ya vita, mauaji,
0: yani juu ya mauaji na ADF na
1: M23.
0: Tusikie tena kuongeza tena Ebola.
1: Ebola. Mm-hmm. Ile banasema sasa ni kila mtu kuipiganisha, haiko kusema batasema wende funza kama kule nani Nyaleke kusema uende ufanye mazoezi njoo utakuwa piganisha ile vita ya Ebola. Pana ile tu banasema kamata maji, sabuni, nini. Kisha
0: c'est simple, ni majeste simple zenye zinasauve.
1: Ah, zinasauve. Mm-hmm. Lakini tuko tunashangaa, tunaona kwa mitandao benye banakuya seme banakuya sensibiliser, banakuya fanya tena wananja kupigiwa fimbo. Mm-hmm. Lakini utakuwa ukishapiga fimbo unaua ule mtu. Sasa utawaza wewe umefanya nini? Eh? Umefanya nini? Sababu unakuwa plus criminel que ule ADF ule mwenyiko anenda tafuta ta bale batu mporo. Mm-hmm. Unakuwa plus que ule mutu.
0: Unakuwa très dangereux.
1: Très dangereux.
0: Na ndio maana liwali aliweza kutoa message ya kumettre en garde wale ambao wanapitia hiyo justice populaire, na inakuwa vraiment une décision ambayo inakamatika ku niveau province. Nikusema yule ambaye atakutanika ndani ya hiyo makosa tena ya kuweza kufanya justice populaire, kujiatake contre wa sensibilisateur na hata maikipe za riposte, atakuwa ameingia ndani ya makosa.
1: Ni makosa kabisa. Mm-hmm. Ni makosa sana. Na ye peke, eske kosiase yake tu, inamwambia seme kamata muti, uwanje pige
0: mwenzako.
1: Eske kosiase yako ile kosiase, inakuambia seme unafaa vitu bizuri ama vibaye. Mm-hmm. Lakini, swayo kameme.
0: Ime.
1: Ime. Mm-hmm. Ile tu mtu kuna kuletea fundisho haseme wewe utafani pengine hata hakukuingilia wewe. Mm. Iko naona ni raia hii pembeni kwako nini, lakini na bali benye banapenda bafunzwe, kisha wewe unakuya kuzuia. Mm. Unakuwa criminel, donc plus criminel, atujue tena kama tukukalifie namna gani.
0: Donc nous décourageons ile ma comportement.
1: C'est ça.
0: Na tukisema ongera sana kwa wanganga wa infirmier, wa infirmière wote na pole pia, sababu mambo hiyo tunasikia kule kabisa iko matata sana, wanganga wanafariki na ni matatizo, hizo jamaa zinapata shida. Na kwa hiyo tunapitia sehemu yetu ya pili ya kipindi ketu, na mbele tufikie hapo tutaomba fundi wetu kuweza kutupumuzikisha kidogo, tukijiandaa kuwasomea yale ambayo yanasemeka ndani ya projet de société yetu kuhusu hasa éducation na recherche scientifique, parce que kupitia éducation, kupitia recherche ndipo tunaweza weza vile kuemerger, vile tunaweza kudevelope nji yetu. Na tutangalia Bureki nasema nini, na unajua ni wanafunzi wetu pia walianza mtihani tangu siku ya kwanza, leo ni siku ya pili, wanafanya mtihani ya tatu na ya ine wanamaliza, na tunafikiria kwamba Butembo kutatoka ma grand distinction. Asante sana tena nyinyi wazazi mahali kote mnatufuata. Basi fundi wa mitambo pamoja na Ndul ambao tunaita Elkan JPK ni moja ya wimbo zetu ndani ya chama Burek, chama nyimbo za animation. Wasani wote wa muji wa Butembo tunasema asante, sababu munaleta pia sauti za Butembo, munazileta nje ya mipaka yetu. Tunasema asante sana bwana Arik Makasi, bwana Misa Poa, bwana Popale Ise, bwana Mayaya Santa, bwana sijue Kablupa, les autres tunasema asante. Basi tusikilize kwa dakika fulani, tutarudi tena ndani ya studio.

0: Bwana Elkan Kara, asante sana fundi wangu wa mitambo Bwana Fabrice, asante sana Mama Georgette na nyinyi wasikilizaji mahali kote mnatufuata na tunashukuru sana. Mama Georgette, najua uko mzazi, vipi ulitayarisha watoto kwa kuweza kuenda kufanya huyo mtihani na nini unaweza kuambia wale ambao ni wazazi wenzako ambao waliendelea kulea watoto mbele tuweze kusikia yale ambao Bireki inawaza hasa mradi wake kuhusu recherche na education?
1: Okay, asante sana. Mm-hmm. Tunajua ya kwamba masomo ama donc masomo mm-hmm. ile inakuwa ni ya muhimu katika maisha ya mwanadamu. Na njo vile Burek inakamata ile parce que recherche bien sûr. Burek ni chama ya watu wote. Haiko kusema tu mpaka unakuwa kumasomo njo utakuwa na akili, utakuwa
0: ni parti de masse kama vile tunajua kusema haiangalie diplome ya mtu wala cheo
1: ya nini cheo mm-hmm. ya mtu mm-hmm. na tunajua kwamba hii mgini yetu inasoma inaendelea na watu wengi hawakufika shuleni kabisa juu mm-hmm. Bali nani tu banaisha
0: sababu exactement watu wengine walikuwa wanafikiria kwamba hata mwanamke astahili kusoma.
1: Ndiyo.
0: Na wakati unapeleka mtu kwa masomo ikuwa tu juste juu aweze kusoma na kuandika, watu hawakusoma kwa mwa kufika niveau ya juu sana.
1: Ndiyo.
0: Japo hiyo tunaangalia yule ambaye alisoma masomo ya zamani na yule ambaye anasoma ya sasa, kuko difference
1: mm-hmm. utafauti iko mingi kabisa
0: mu niveau ya formation
1: mm-hmm.
0: Naona mtoto yuko kusizie mane na kuandika barua iko tatizo, alafu lakini unaona mzee ambao ni ule wa zamani alisoma masomo kidogo anajua na Kifaransa mzuri.
1: Ndio. Na njo pale tunangurajea batoto na tunaremercie ba mwalimu surtout na boba na jiweka kabisa mwa hii wakati muda vraiment ya matatizo mingi sana mm-hmm. na wazazi pia wote tunawapigia asante. Na tunasema tuko tunabangurajea na nyie bazazi muendele na kuangurajea bale banakuwa finaliste hii mwaka mm-hmm. na mu bangourager pour que l'année prochaine baweze kwa scolaire kwa soit académique mm-hmm. baweze ku embrasser ma étude supérieure parce que il est tout itakuwa ni funguo ili tawa permettre sasa waingie wafungule ile mamilango inakuwa ku niveau supérieur juu anaweza kufanya sawa institut supérieur ou bien université mm-hmm. alors na ili itaacha na accéder
0: kwa ingine
1: matua ya ma recherche mm-hmm. soit hapa tunakuwa na ba président ba ministre ba député ba fonctionnaire de l'état ba cadre bote bale ba l'état tunenda tutu ko ba tunabasalimia parce que huku kwenye batoto aba bote banapitia. La plupart de ces gens qui nous venons de citer, mm-hmm. bali pitia kwa ile
0: ko ban de l'école.
1: Ko ban de l'école mm-hmm. na kwa hii mutiano hii examen d'état. Mm-hmm. Ni ba mingi. Alors, na tunasema ni benye leo mko ku nani.

0: le domaine souffre na zinakosa hata main d'œuvre. Donc inomba ile kitu tunaikalia tunairezone mzuri na itatusaidia nchi yetu kuendelea kusonga mbele na kuweza kuwa na chaguo kesho yetu vizuri. Basi wandugu wasikizaji, muda ni muda kwenye radio, tunafika kabisa mwisho. Mama Georgette, kwa 30 seconds unasuete nini wale ambao yuko wanafanya maexamen zao kwa sasa?
1: Ni kuwangurage na kusema hii ane na banamaliza masomo ba réfléchir mzuri kuma domaine ya emprase au niveau supérieur ile tunjwe na kuwa nani neno yangu ya mwisho.
0: Merci beaucoup na mimi nikiwatakia bonne chance na tunasema pia chama Bireki iko pale juu yenu kwa kuwaongoza, kwa kuweza kuwahimiza na kuweza kuwaelimisha tena kisiasa, sababu kupitia Birek pamoja tutasaidia nchi yetu kuemerger na tutajidevelope. Bwana Fabrice alikuwa akituweka hewani, muniite Filemo Matumu na kuwa mwanamemba wa chama Birek, chargé conseiller en charge de la formation appui conseil pia porte parole wa hiyo chama ndani ya province ya Nord Kivu. Nilikuwa ndani ya studio naye mama
1: Masika Sambiro Georgette, porte parole adjointe ya Fédération Nord.
0: Merci beaucoup. Tukisalimu wa porte-parole wote, wa exécutif wote na makamati zenu zote. Tunasema asante na nyinyi wasikilizaji. Tuweze tena kukutana siku za usoni huko kote mavizi mahali mnatufuata. Tukisema ciao.

0: VH.
1: Je t'aime, je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Sikilizaji mpenzi, na kukaribisha mara tena kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi. Karibu.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tuanzie hapa mjini Beni. Kazi za kukusanya chupa za plastiki na vyuma chakavu zimekuwa chanzo muhimu ya kuingiza pesa kwa familia nyingi. Ingawa yasaidia pia kulinda mazingira, shughuli hii inawezesha pia raia wengi kujibu kwa mahitaji yao ya msingi. Tusikilize mengi ndani ya ripoti yake Madini Zinza.
7: Wakusanyaji wa chupa za plastiki na vyuma wanasema kuwa kazi hii inawasaidia kulisha familia zao hata kama hawana kazi nyingine. Kwa mjibu wao, vyuma vinavyokusanywa vinatumika kutengeneza chungu, huku vingine vikipelekwa kwenye maizini vinatengenezwa upya kuwa vitu kama vishiko.
8: Kaa vinanisaidia. Kuna wake wanapata kiakabambi kia mzuri. Unapata mtu anakuambia anasema pia ombea mie. Ni siku watoto wanakula. Unafaa kia maana. Vichuma vinakuwa aina mbalimbali. Kwa hivyo tunapelekea kama kutengeneza marmite na vingine tu bata machuma aseme wanapeleka kama Uganda, watengeneza malopao, vimachuma ingine tena vinarudia kama vya mupya. Kwa kweli mie vinanisaidiaka, sina kazi ya maana. Ili tunjo nanisaidiaka kuuza savo, tusamwa kachakula, kisezi pita kukichuma, inanisaidiaka sana. Na sengi natame na lokotaka na vichupa plastiki, peleka kubibanushaka maji, banabiuza na bubie. Leo kila kitu kwa kia maana, unasa tunabilogota logota, usafi kwanza nayo, inakuwa kaiko nakuwa kidogo kidogo mugini. Masa tunapata vya kukula na benye tutapeleke kwenye matunda ya bujisha watapata tu frank. Tusikuwa na zarau zarau wetu, utakichuma lokota, utapeleka kule banakupa hata 2000, 5000.
7: Kwa upande wake Ephrem, mtengenezaji wa juice katika cité belge, anasema kuwa chupa zilizorejelewa ni muhimu sana katika kazi yake. Anaeleza kuwa kutokana na ukosefu wa maizini za kutengeneza chupa za plastiki na gharama kubwa ya kuziagiza kutoka nje, inawatuma wategemee chupa zilizokusanywa. Chupa moja wananunua kwa faranga 50 za Kongo, na wakati mwingine chupa tatu kwa faranga 100 kulingana na hali yake.
9: Machupa iko bie, tunaisukulaga bie, tunaitia moile maji, tunaitiaga mfrigo, ndio kwa baridi.
10: Chupa zenye zetu tukisa za plastiki na tusidiaka, jute na ukisa kunya, meneza rekipereza, mena shukula mzuri, mena funga metena ingine jimara ya pili. Mena tengeneza kaji, nukazi yangu ya. Machupa inasidia kufunga mji. Hakuna mezo kwetu neza zikuta, za mpia mpia, hakuna huku mbeni, tunapataka tu zenye basa tumtia tu nauza kumaramoya, tando mahotele matiozu pembeni, tunda zuza tunakia tengeneza ji. Nauzaka mbei moya sengandi ya mpia, na enye samo haiko mpia bieta, tusafi. Kama ile chupa haiko, aweze kutengeneza ji. Kwa mwa kutengeneza ji, na unayua machupa ziko present. Kama haziko, usitengenezo utatia yo wako.
7: Ukusanyaji wa taka si tu unalinda mazingira, bali pia unasaidia familia kupata kipato na kuendeleza shughuli ndogo za kiuchumi katika jamii.
4: Upande mwingine ni huko mjini Butembo, ambako ukusanyaji wa uchafu unaofanywa na mashirika mbalimbali inayojihusisha na usafi unachangia kufanya mitaa na mji nzima kuwa safi. Hali hiyo inaonekana hasa kupitia juhudi za kampuni ya mahali inayoitwa Mwira Wavyo, ambayo yafanya shughuli za usafi katika mji wa Butembo. Ila bado kuna hitaji ya kuongeza tena juhudi ili kuboresha huduma hizi. Maelezo zaidi na Providence Bureau toka Butembo.
0: Ingenieur Baraka Rafael wa kampuni ya Mwira Wavyo yenye inahusika na mambo ya usafi ndani ya commune Kimemi anasema kama shirika lake linasaidia sana ndani ya kazi ya kusafisha mji. Hata hivyo, anataja magumu ya kukosa vyombo vya kazi na fedha. Ndiyo maana anaomba mashirika ya kusaidia binadamu yawapatie msaada ndani ya sekta hiyo.
6: Tuko tunasaidia kwa kweli mwingine kwa kutoa hii uchafu na itilize mitugari. Magumu iko mingi. Yenyewe inakuwa sabile gumu kwa kweli hii kupandishwa kwa mazuti. Sasa tujikutana kontribusia ambayo kwa ndugu zetu wa komersa wako napana, ile mazuti kwanza inakuwa probleme. Hawapane ile kontribusia kidogo. Niko ombi kuma organizasyon humanitaire zenye ziko kama brema wanawezi kujete osi, licho osi kwa hii mambo ya senisima ndani ya mungini.
0: Kwa upande wao, wakaaji wanakubali kazi nzuri inayofanywa na mashirika haya. Lakini, Muhindo Mahamba Luanzo, kiongozi wa kartivu anakumbusha kama ingali naomba nguvu zaidi ili kufundisha wananchi wote kuwa na tabia nzuri ya kuchunga uchafu.
11: Kwa ngambo ya kazi wanatusaidia, wiko naangaje wa personele, wanaangaje manje sofa yenye tuku na deplore. Sasa wa mama wanatoka mwaguchike, mama wanatoka kwake anaba mapambers, anagezi tupa kushose, vrema ile natuchukizaka sana vrema kugusafi, wangejikaza na ile mama restora, wanangale kama watakuna tupa vitu na muna gani wanajabone na muna gani kubatu ya kuwasimiri mugine. Mugine ni yetu, kutengeneza ni yetu na kuharibisha ni yetu.
0: Wataalamu wanaonya juu ya hatari ya mambo haya kwa mazingira na afya ya watu. Kuchunga uchafu vibaya kunaweza kuleta mafuriko ya maji na kuharibu afya ya rahia, kama vile anavyofafanua Lidika Walina, mwalimu kwenye chuo kikuu Yase.
12: Kuna shida nyingi ambazo hiyo uchafu sashe zinakosea kwa mazingira yetu ya mgini. Tunapo tupa ovyo ovyo na kunapo kuwa vula, na ile inaenda butiri kujaza mito, watu wanazama kati na wanafariki. Ama hata kati ya mgini unakuta hiyo mainondasyon, hata pia inaexpose watu kumagonjwa.
0: Tujue kama viongozi wa muji ili kumaliza shida hii waliweka kazi ya salongo kila siku ya tano. Nikiripoti toka Butembo, mimi ni Providence Biruo kwa niaba ya bulletin habari za mahali.
5: Kila siku fata kipindi
13: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Na kwa kumalizia taarifa hii, turudi hapa

0: raia. Mfano mjini Beni, shirika Kwetu Nature inayojihusisha na kutunza mazingira inatumia shughuli za kukusanya uchafu kama njia ya kuwaleta pamoja vijana ambao mara nyingi waguswa zaidi na vita. Kupitia shughuli za kukusanya uchafu na machupa ya plastiki, vijana wanapata fursa ya kujipatia kipato, kuimarisha mahusiano na kuishi pamoja kwa amani. Oscar Kambale, mtafiti kwenye shirika Kwetu Nature, alizungumza kwenye mikrofoni yake Frank Kaki, tumsikilize.
1: Recyclage ya madeshe ina permettra ka kuwe ile maongezi ya vijana ama maongezi ya komunote mzima, kwani samu nakuwa na uchafu inaletaka source ya division ya mingi sana. Alors sa ile le deshe yako unaweza kuirecycler, donc njo kusema nini, kuitimizia mnamna ingine. Donc par exemple awa machungu, tunakamata machungu tunazipeleka kwa boforgero banatengenezea mu marmit, na awa wa maplastiki banatengenezea mu maplastiki Uganda ama hapa Beni. Tunakamata hii makopokopo ya yenye munakeka mamai mave vingine, tunaenda banazitengeneza mu mapave ekologiki, par exemple kutandika mu kiwanja. Alors ile na facilité parce que ita contribuer kwanza ku autoprise charge ya ule mkijana, mais aussi inaacha ule mkijana anaona weza kuongea na wengine, parce que saa kila mtu kuna kama kuta kaki inampermettre baweze kukua na partage na kukua bie, mais aussi na buchafu ile haitakuwa tena source ya conflit entre watu na community. Kuuza vichuma ama ile mama magodio za kuisha ila ile ma plastiki deja inamokupe, hataenda hata wazia tena kwenda kwa kujisha bangi ama kwa kujisha pombe purke alewe, ama haitaacha tena, anaenda muzingine ma activite zenye zina maana zetu nita ma antivaleur, parce que ça ikona kazi atawana jua loni la muka 6h, nenda pala antoka 18h, nenda kwabu, iko na makuta yake, na iko na weza hile hibezwe yake, hii primere ya kwanza, mezusi anaweza na kuepuka mihali mkominote.
0: Sikiliza jumpenzi, ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa yetu ya kibinadamu siku ya leo. Asante kwa kulitutegea sikio mwanzo hadi mwisho. Asante pia kwa timu nzima iliyochangia kwa kuandaa habari hizi. Unaweza kufuata habari hizi pamoja na zingine za eneo letu kupitia tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Kwa heri.
2: Kila siku fata kipindi
3: Habari za Mahali
2: kwenye redio yako uipendayo.
4: RVH.
5: Je t'aime, je t'aime, I love you.

0: et gratuit. Y a la vie.
1: MBSA. Eh ben, c'est les bonnes nouvelles pour cette fin d'année.
2: Hé hé! Masoluya là, boutique Elango MPSA. Avec la promo MPSA du 1er novembre au 31 mars 2026, envoyez de l'argent gratuitement vers un compte MPSA uniquement par l'application MPSA RDC. Nalobi bien, yao fele. Quel que soit le montant, téléchargez l'appli MPSA RDC et vivez la meilleure expérience digitale. Avec MPSA, les fêtes ont déjà commencé.
1: La Mini Toyo, téléphone sans compte MPSA et sa calculatrice maman.
3: MPSA, plus que du cash, un monde d'opportunités.
4: Angalisho, angalisho, et bona ni magonjo ya Atari. Ni lazima tujue kuitambua.
5: Nini? Ebola tena?
6: Ndiyo, lakini usiogope. Hatukatali kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, ila inaweza ipukwa. Unapofahamu na kugundua alama zake haraka, unakuwa na bahati ya kupona mbio. Ukiona
5: homa ya rafla,
6: kichwa kuuma,
5: maumivu ya tumbo au ya shingo,
6: kuhara na kutapika,
5: mchoko ya sana, maumivu ya mishipa au maunganisho ya mwili,
6: na hata kutokwa na damu.
7: Baba, mama, nani vijana wapenzi, unapoona moja kati ya alama hizo kwako au kwa ndugu ama jirani yako, nenda haraka kwenye kituo cha afya cha karibu yako.
6: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
8: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
9: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
10: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: kupitia kutumia hiki chakula cha jioni meza ya Bwana.
1: Leventwiti mwezi wa sita ya hii mwaka.
0: Unako kanisa la Cité des Refuges, 4e parcelle kutoka Rogwe Sofikome kushukia Furu.
2: Meza ya Bwana, Cité des Refuges.
0: Kwanza bebe mpaka mzee. Uwe wa dini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya masque de vieillesse, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ndekisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa nane, meza ya Bwana ya Cité des Refuges. Choso lisu kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Meza ya Bwana, Cité des Refuges.
0: Uwe umebatizwa ama apana, bila evitation itumie upate uponyaji. Merelange rakaya la kanyamuhanga wa jile morelwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Mujini Butembo.
0: Kundye chinwecho, akasha kerwe shongombe vendeye. Obole mundu akasha alia, inu uta, enasungano molamo. Butembo ne kando kando, sote tunari kwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza wite.

0: Mupenda, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya Jolie inafungiwa.
1: Angalia kwanza. Mbona kusa mko mtu mwa bar?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Nenye ba nani?
1: Ni mimi mupenda na zamiri. Mimi mchuma, ni shida gani kwa pa? Jua nawezi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa maiba.
0: Tozo ereje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Papa hizi ba tungelea ba kaiba mapombe yote.
0: Ba nani? Ba mwisi. Ba mwisi huu humu maiba.
2: Pole kwa kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo katikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napesha lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
0: Ae! Hey. Acha blage mpenda! Kile iwezekani, batu tu banza jihusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi baitoiba kabisa bwana.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii.
2: Kwani kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama.
1: Sordre ile kabisa.
3: Bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
2: Lake ni baye tu. Banduku.
1: Sijua benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Usalama mdogo vremena kuteta sana maikarti.
3: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye bayozeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli ulikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kwa mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Tutafanya.
0: Hapa binelewa sasa.

0: shingo,
1: kuhara na kutapika,
0: mchoko ya sana, maumivu ya mishipa au maunganisho ya mwili,
1: na hata kutokwa na damu.
2: Baba, mama, nani vijana wapenzi, unapoona moja kati ya alama hizo kwako au kwa ndugu ama jirani yako, nenda haraka kwenye kituo cha afya cha karibu yako.
1: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
3: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani, na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garage Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: akatambi kabirikanga kana kukiri ushangulu enda ngirirweti. Etika kilikukoni awebola usiriluwa ni mwaze udre langira rivuya wa mwaze anemulule mreroo akawira waliwa himbani yenga musombo loba himbani na andu iya wa himbani shulipa nukwa honja
1: Eshungulu
0: mshewano kwa miazi ilibiri miazi ilibiri amasona unga angabia kasuhwate ina nao pia neri watiche miazi miu mame guma umulu wakasuma wangamurunome wakame ni mtu wangu kuhani ni miazi mji yawa ni wangayenda rako isi wangashabia vode yo kumaliwa himbani
1: Eshungulu
0: Tuna mundi wana chiu umoku miyati liviri abakolo wana mkule tizame chaletana ho abakasuka nabo iwa wasoma omulala wa psikolojia wana utreno wano iba ilanda ku mundu nana asu wakatambiki ara yatu isi wolo wakacha akasuka na hinumu kuribu kutika ifu nsa kundeno ukawashi hikano mchizeta chazame iwa yasa mawoyera na kuhi utsiri hina utindundi tuna mundi wa miyati ya noa okobole
1: Eshungulu

aliyekuwa zamani liwala mkoa wa Kivu Kaskazini na kwa sasa akiwa waziri anayehusika na biashara vya kigeni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anahamasisha raia kuweza kuheshimu kanuni zinazotolewa na wakunga kuhusu kupambana na virusi vya Ebola eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika habari hizo pia ni pamoja na mvua mkali ulionyesha mwanzoni mwa wiki hii eneo la kule eneo la Malonge ni katika mtaa wa Lubero, watu wasiopungua jamaa isiopungua 20 hazina sasa mahali pa kulala, shirika za kiraia zinalalamikia usaidizi huko. Na katika habari hizo tutaweza kugusia pia zile ambazo zinahusu siasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako msimamo wa maskofu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mabadiliko ya katiba unaendelea kuzusha mjadala. Wadadisi wa mambo wanafikiria kwamba ni haki pia na ni hali ya kuweza kuona namna gani nchi yaweza kuongozwa vilivyo katika kuheshimu sheria zake, na ni fursa kwa wale ambao ni wa maskofu kutoa yowe, kwani ni jambo ambalo linahusu taifa pamoja na hali inimo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye mkutasa wa habari, kwamba aliyekuwa zamani Liwali wa mkoa wa Kivu Kaskazini na kwa sasa akiwa waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni, Julian Paluku Kahonkya, anatazarisha na kugusa conscience za wakazi wa mkoa wa Ituri pamoja na Kivu Kaskazini kwa kuweza kupambana na kipindupindu kia 17 kia marazi ya virusi vya Ebola ambavyo vilitangazwa imepita sasa karibu mwezi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ujumbe ambao aliweza kutuma, Julian Paluku anashutumu vikali habari potofu ambazo zimekuwa zikisambazwa katika mikoa miwili hiyo na ambazo zimekuwa zikitupa tope kwa kazi ambayo ni ya wakunga na kusababisha hivyo watu kutokuwa na kubali kanuni ambazo zimewekwa kimahali na wakuu wa kiafya. Mwito ambao anakumbusha ni Ebola ambayo ilimaliza watu zamani na kusema kwamba hiyo ni kweli, ni magonjwa yapo na ni magonjwa hatari ambayo haichague tabaka lolote la kijamii. Ndio maana waziri huyo anawasi wakazi wa mkoa wa Ituri pamoja na Kivu ya Kaskazini kushirikiana na timu zinazofanya vita na kupigana kwa ajili ya kutokomeza kirusi hicho, na hivyo waweze kufuatiliwa vizuri wagonjwa pamoja na kutokomezwa kwa kipindupindu kama hicho, kama lida mojawapo wa malida wa kisiasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Julia Paluku anahimiza na kuwapa hamasa wale ambao ni wakazi ili wahepuke habari potofu zinazotolewa kwao na wasije wakashambulia wale wakunga wanaopigana kwa ajili ya kutibu wagonjwa. Tumusikilize.
1: Wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya na

0: wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Nachukua huu muda ya kusema kwa mara nyingine tena ya kwamba kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ebola ni kweli, Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu.
1: Na katika habari hizo hizo, hapa mjini Butembo, mnamo mtaa wa Bulamba, shirika la kiraia katika mtaa kama huo limekuwa likilaumu na kutoa sauti ambayo ni ya kushangaza, inayoambatana na watu ambao wametangazwa kuweza kumfukua mufu aliye tayari aliyekuwa amezikwa eneo la Kanzunza hapa mjini Butembo. Ilikuwa ni jana, hao walikuwa wakishakia kuwa huenda anayo magonjwa, na kushakia kwake hiyo kuwa ana magonjwa ndio maana walienda kumfukua katika kaburi lake na kuweza kusababisha hivyo kugusa mwili wakiangalia iwapo kuna kitu. Shirika la kiraia katika mtaa wa Bulamba ambalo linaongozwa naye Jean-Baptiste Musai linatoa yowe na kusema kwamba hali hiyo inaweza kusababisha hivyo raia wakuwe na kuweza kuambukizwa na virusi, na ndio maana wanaomba viongozi kuwa makini kwa kuona namna gani kupambana na swala kama hilo. Jean-Baptiste Musai anaomba viongozi kuweza kufanya linalowezekana ili kweli swala hilo liweze kumalizika. Na katika habari zinginezo sasa, zile zinazohusu mtihani wa kiserikali examen d'etat, na kuna wanasiasa kolegia psikologi ambao wameweza kuwapa shauri na kuweza kuwapongeza wanafunzi kuwa makini wakati wa kipindi hiki ambamo wamekuwa wakifanya mitihani. Ni kuhusu swali ambalo linaambatana na kutokushinyima usingizi wakati wa kipindi kama hiki kwa ajili ya kuweza kujifunza ili waende shuleni. Wanasaikolojia wanafikiri kwamba kweli jambo hilo huenda laweza kugasiri afya yao binafsi, kwani muda sio huu, muda wa kujifunza tayari umemalizika, ni muda sasa wa kufanya mitihani, asema mmojawapo wanasaikolojia hapa mjini Butembo, Jerome Tamose, ambaye alizungumza na Mosantu Nzantu na amesema kwamba la muhimu makandideti hao ni sherti wajue kwamba iwapo wataweza kujinyima usingizi hivyo kutakuwa na vinyuma kwenye afya yao. Tumsikilize.
2: Kwani wakati umejima usingizi unafaa nyewe wanaita nuit blush, hii wakati unakuwa na huko napunguza nguvu za kiakili na inapasha kuletea confusion mingi, na hivi ni sharti wanafunzi wawe na muda wa kujifunza, vile wawe na muda wa kuheshimisha kupumzika wakiendelesha hii periodi yao ya mtihani. Wale ambao wanawazunguruka waendelee kuwatia kwa makondisio za mzuri ambazo hazitawaumiza au kuwaletea stress, kwani kwa siku za leo kumeonekana wagonjwa wengi kati yao wenyewe wanasikia maumivu ya kichwa, wanasikia shida mbalimbali za kimwili, na kwa uchunguzi inakuwa ni kufuatana na mshtuko ambayo hao wanafunzi wameyaishi. Hivi tunasema wafai mtihani kama na huyu bila mshtuko yote, kuendelea kungoja resulta ni sportivement, ni kusema kushindwa na kuweza vyote tunapaswa kujingojelea kwavyo, na hatu kwa haraka watasikiliza majibu yao. Tunasema hii kwanza tumewashukuru, kwani muda mrefu ambayo wanafunzi kila mara walikuwa wanangoja wameweza, wameshindwa, wengi walikuwa napata resulta na washakaingia katika tatizo za kiakili. Hivi tunashukuru kwani kwa haraka sana watasikia resulta zao.
1: Na niliwaarifu kwenye mkutasa wa bani kwamba ni madazani ya familia ambazo kwa sasa hazina mahali pa kuishi katika kihunka kia Malonge. Malonge yapatikana ndani ya mtaa wa Lubero, ni ndani ya shifiria ya Baswani tangu Jumapili iliyopita. Hiyo ni sambamba na kimbunga pamoja na tufani iliyoharibu na kubomoa makazi yao Jumapili iliyopita. Ni mbua hizo ambazo ziliweza kusababisha hivyo nyumba kadhaa kuruka paa katika shifiria hiyo ya Baswa na kusababisha hivyo watu kutokuwa na mahali pa kuishi. Kamati kimahali inayohusika na ulinzi wa umma mnamo mtaa na mshifiria Baswa inalalamikia kuweza kusaidiwa kwa watu hao walioshikwa na hatari kama hiyo, kwani wakosewa lolote, asema Vianeki Twamba akiwa presidenti wa kamati hiyo ya kimahali. Tumusikilize.
3: Siku ya Mungu tariki 21 mwezi huu, mvua kali pamoja na mupepeo iliweza ikanyesha kunako kijiji cha Malonge kinachopatikana katika grupma ya Luongo, ni mnamo shifiria ya 21 mwezi huu, mvua kali pamoja na mupepeo iliweza ikanyesha kunako kijiji cha Malonge kinachopatikana katika grupma ya Luongo, ni mnamo shifiria ya Bajanja. Na pia chumba kimoja kia masomo la msingi epe Malonge ambao vile nayo iliweza ikabebwa na huo mupepeo. Na hivi sisi kama waongozi wa kamati ya protection communautaire mnamo sheferia ya Baswa, tunasi waku viongozi kuona namna gani ya kuweza kukujia kwa usaidizi kwa hawa wakaaji wanaopatikana katika mji wa Malonge ambao kwa sasa wanaishi bila nyumba yoyote. Na tunakumbusha kwamba hiyo kisa kiliweza kikapitika ilikuwa ni kwa nyakati hivyo za mchana.
1: Na katika habari zinginezo ni kwamba uwepo wa wakimbizi kutoka katika nchi za kigeni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda kuchangia kwa ukosefu wa usalama na mateso ya raia wa Kongomani. Ni masemi yaliyotolewa naye Kakule Musabuli akiwa director mkuu wa kihutu wa Fondation Primetal Mundunga we hapa mjini Butembo, na aliyesema kulipokuwa kiazimishwa na siku kuli mwinguni ya wakimbizi weekend iliyopita. Kwa mujibu wake, wakimbizi kutoka Rwanda, Burundi na Uganda wanaoishi katika nchi hiyo huenda wachangia katika hali ya ukosefu wa usalama na visa vya mauaji ambavyo vinagusa jumuiya za kimahali. Sambamba na hali hiyo, Kakule Musabuli anaomba kwa Umoja wa Mataifa kuchukua hatua zinazo nyeti ili ya kuona namna gani wanaosababisha maafa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waweza kufuatiliwa na haki na wahanga wapewe haki zao, na hivyo iwapo wataingilia kati hivyo haki ikiwafuatilia huenda amani yaweza kurudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, kama nilivyosema kwenye mkutano wa bani kwamba msimamo wa shirika la maaskofu wa Kongo katika Jamhuri ya Kongo samahani Senko kuhusu muradi au mchakato wa kubadili katiba ya nchi kama hiyo ni jambo ambalo limezusha mjadala mkubwa ndani ya jamii na ndani ya uwepo wa kanisa la Kikatoliki. Udadisi huo umesema kwa ni udadisi unaofanywa na wadau wanaotetea haki za binadamu katika mji wa Butembo ambao waliongea na RTV leo Jumanne, wakisema kwamba swala hilo limeonekana likiwa nyeti katika uwepo wa kanisa Katoliki ambalo halikubaliane na jambo kama hilo. Kwa mujibu wake Siteware Muhindo Kaliamu Yuma, Kaliamu Uma samahani, anasema kwamba maaskofu wa kanisa Katoliki kupinga swala kama hilo ni jambo ambalo kweli ni jambo ambalo ameweza kukuta kwamba laweza kuathiri usalama wa inji ya Kongo na kusababisha hivyo inji kwenda katika hali iliyo mpofu, hasa zaidi sana wakati kunaonekana na vita na hasa janga la kijamii hata vile la kiafya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndo kusema sio muda muhafaka kwa wakongomani kuweza kuzungumzia masuala kama hayo kabla ya tatizo hizo kuweza kutazuliwa. Tumusikilize Steware Muhindo kunako mikrofoni yake Steve Mate.
4: Leo nchi yetu inapitia wakati mgumu sana, hasa sana ukosefu wa usalama huku mashariki, na pia kumilikiwa kwa upande mmoja ya nchi yetu na jeshi la Rwanda na pia waasi wa M23. Na sio kwa muda kama huo ndio uongozi wanapaswa pigana kwa kubadilisha katiba. Mapigano yote, mafikiri yote, nguvu zote zinabidi kutiwa pamoja ili turudishe usalama na amani, sio kubadilisha katiba ili tuhakikishe kama mtu mmoja anaendelea kubaki madarakani. Nadhani Senko ni moja ya vikundi ambavyo vina nguvu kabisa injini mwetu, na kila mara ukikamata msimamo unaweza kabisa kubadilisha vitu kwenye inji. Tukikumbuka tena wakati Rais Kabila alikataa kutoka madarakani, wakati kanisa Katoliki iliingilia hiyo mambo ikaanza.
1: Na ni hapo ndipo tunafika hatima ya idhaa ya Kiswahili jioni ya leo ambazo zimesomwa katika studio nami Rojimu. Hata upande wa fundi tulikuwa na Fabrice Mihimbi. Tukutane tena kesho asubuhi majira ya saa 12:30 na watakia usiku mwema, kwa heri.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

kiri holu tambia ho kore dia ho uka ulikiriza eche di chino enanjire ekwenene enanjire ekwenene nataka ukweli omochi ukwari etia nanjire kwenene na inganjiri kukaniri yako na inanjire kwenene ngaringi kena indi obri mundu osi oyu wabu mbawa na mungu oyu wabu bolubu lane chuo nirisu wabi hiramu mundu na uko makubumba eribia ke na uo omutima wa une zamiri yao obwenge wa ubukaya ukaye yinda bama kubura mabeyi ewa ya chingu kala ewa acha no muti minye durere kwende muka urawe kwenene wate kwenene kala bumuri kom na washa kulube tuwana hudiri wake wabati no kwenene ikala bumuri ko maki mwabiri tuwane more romo nene lakini kwenene ka hurunga namo na mabehi inyaluni ahia ababi ya waka tuwano mreo kera ababi waka hulobo wa kizaveri na wani ambo wa skuti banesho mwate wa mrero waka tuwana wa mnene na yuka labamo inia kapatei kao la omu toteme ama ndiba hulu wa mrenare wa ndiba hulu wa mkorbona wa ndiba hulu wa mriona wa ndiba hulu wa mbasi henya mambali mbali nerikuwa che uma eba kalu kaname na washo nyama nerina shingi baka eba wote wenge muhandachi baringa nao banaba utiaka akuba visire omwebi yaba kaluka name na washo nyama kundu yumu kwa tuwecheka ama huluwa morenari yuma tuwechikako endatasho morero echiri miche ichabere uluka na eba muluka mufulani bata mochi indi nanzire kwenene nganzo kuya kubarindi e kwenene ni kwenene erishika e murichiro chahi tukatukata tuchichiro chenduri chichiro yesu wakashasa erishia lavano mwe ruwebio ekwenene kashabi inikere mokwen donki kwenene ni ya kera na kera yeke nisabi ya na kera na kera donge kera na kera ya relava ne kera na kera yukasa ekwenene kashabi inimene kusangwa oyu wabu mbolubu lane chivo akayihula mokwenene kandikuwa masha hulano mwena uwe yizu kristo ya trumeno asha hori ni nerio akahorere chibi cha ene chibi cha u tutakasawe na yu kandia masha buwati na yu ni kwenene ni chinyochi wakewete ni kwenene ni vishiku wakakolati ni kwenene ni wambu omwati owo mungu akalaba omo kwenene balichetu banze wasinja ukabio nunumuri kira wasinja ukabio wabiri kala ni kwa tuwote vendungabe saba maki sita tuka hulambe no mwenda tuka labo kwa chiume cha kwanze cha pili cha tatu ni cha ine ni cha tanu tumebi kukuche sita saba esu tuasa tuka yabu era wange lakini ni chindu chiumera ukani yao mabe hori kirendeke ugandi uwa chiumera chotunumu timbako mulumuna mwanze nganzo kwa nene ya mabi ikala bumuliko hii kandi shabia ene kwa nene eberubio si na mabi ringike nindu wabiri uwecha kwanza tuwa mabe eleze kwa nene kwa nene omo kera ne kere ya vire lava ne kera ne kere ikasa maana yake ni kweli ni ya milele tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu na hata kuendelea mpaka sijui siku gani ambayo Yesu Kristu atakuwa angali Yesu Kristu na Mungu angali baba yetu itakuwa ni kweli kwa sababu huyo aliyeumba mbingu na dunia anasema neno lake ni kweli na halitarudi bure ambapo alilituma kama halija tekeleza mapenzi yake. Donc kweli ni kweli na inabaki kuwa kweli milele sababu mwenye aliumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo vinavyoonekana kwa macho ya mtu na visivyoonekana kwa macho ya binadamu ule muumbaji amesema neno lake ni kweli. Na ninakumbuka Yesu Kristo katika Yohane 17 anasema neno watakase kwa kweli, neno lako ni kweli. Ni verse kidogo ya Nouveau Testament na iko parmi ma verse ya kidogo kidogo ya Biblia Nouveau Testament. Na ndio maana tunasema
kweli itabaki kweli. Donc omundu mwamabi munumukania ini akakupoze ma question na kuuliza maswali marefu marefu, anakutafuta na kusonde ukaeleza kweli, unajikutaka hauna mo problem. Akipenda naenda kuongeza maneno yake, lakini wewe unajikuta uko free, uko sawa, uko shwari, uko salama, unatulia kwa sababu

uongo yenye mtu alisema. Me sababu ulisema kweli, unaongeaka tu hukumu yako mkweli. Ehe. Na tunajua na kujielewa kweli kama mama nyumbani, baba nyumbani, raisi katika inji, viongozi wakata na sijui viongozi wa baga master katika inji fulani, wange shurulika, wanazingatia kusema ukweli mambo yetu na vitu vyote ambavyo tungefanya, na inji yetu ingetembea ndani ya ile kweli, na kweli ile inadumu kwa sababu kila mtu amejitahidi kusema ukweli. Me katika manyumba nyingi wazazi hawapendi kusema kweli, wanasema uongo. Akiulizwa jambo anaeleza maneno, anaanza mbali kukuya, make kukuya kwa mbrandre kitu mtu anaeleza, unakutana anajua giza iko ndani ya maneno iko nasema, hapendi kueleza ukweli. Lakini kila mara mtu mwenyewe anasema kweli mara moja, kweli inaweka mtu huru, kweli inakutenga mbali na hukumu za nguvu nguvu, kweli inakuleta katika mahali moya ambapo utajikuta uko na pe, utajikuta unajiamini kwa sababu uko ndani ya kweli, ulisema kweli na unaishi kweli. Sasa ni kwamba kweli inaweka mtu huru, inaweka mtu kabisa nafasi yenye kabisa inastahili, yenye iko nafasi moya yenye iko tulivu, nafasi yenye haina shida. Nari yuko kwa nene akaya yomutima wewe inene tulere akabye ngo yuwa mikari wahu wene ahatrorere aha niwambo ahashikiri kundu na hali oloke ngeru, kwa sababu anajua, anajihakikisha, na kule kuhakikisha kweli inakuleta mara moya kujiamini, unatulia. Yani kweli inaleta salamu. Watu wengi wanataka salamu. Watu wengi wanapenda marenome, wapate marenome, wasifiwe, watukuzwe, watangazwe manake mambo mazuri. Lakini wanashindwa kusema kweli. Afu kushindwa kusema kweli ni kujipunja mwenyewe, kwa sababu reputation yako unaipunja, utu wako unaupunja, hauaminiki na watu, unaweza kosa hata rafiki kwa sababu uko muongo, hauna siku moja umesema kweli. Lakini ukazingatia kusema kweli utajikuta mambo iko sawa. Matremo chende na zile kwa nene chikara kitu kaka na ya umuhimu wa kweli. Kweli manake ni jambo muhimu katika maisha ya binadamu. Waweto kerivu we kwa nene. Aha, sende kutrava Yesu yu mwe salabu wako chante. Mwamabe tokerishe ishe kwe nene. Imwe buki kwe nene mwazingati iri. Iri ishe omo kwe nene, ndero omo kwe nene. Mukashe yiga ya huru. Asa hama bibu wati huru. Ini mwamabe kubarata so wanga ya mumulichi. So wanga hunjwa. So wanga bula rafiki. So wanga buluke kwe mera. Ukende saba na alandro bakanza niriendania na oku sanguwe. Uriomo kwe nene, ukabwe kwe nene, ukare ndiromo kwe nene, ukaotaromo kwe nene, ukaria kwe nene. Kusangwa watu anaweza kudanganya hapa na kuambia kitu inafanana ukweli. Anasema nipatie nikope pesa zako kama 1,500. Tunapofika nyumbani nilizisahau, utakuya uzitwae. Iwaisha ukakuluka, uluwe utiaringa momu kana soana na mundu. Iwe ye iko kwa mulango niene chingiri. Kuti ya bane. Kuti ni ya bane pora wanata. Mwe mutri. Sini reho fuleni ya mwabi ikana. Donk. E kwenne. Nikala mwuri kuchisindi kutaba. Lakini yoyuri ya be. Ha. Akari ya beke. Eribu tushari ya beke. Na usha seherrawe na bandu. Abandu bakusaga. Omundu.

tshanza ne rivetsa akuone rina riyawo ubuke buhamabe ubuye kontrere ikwili uishe kontrere ikwili ukashiya yamaisa wawo kwa mabebya tja tja na tukaenda tukayaburana mochindi na nzire kwenene titinu ikwili yoweme kutsibu kundi ikwili ni maisha mazima maisha ya kutulia ni make ikwili yekalu ya lete hali nzuri ubora wa maisha unduke buwe kwenene tame ito wera chocha ho sinye shikuwa mama na ungu kane uwe kwenene yomu au sinye tatuuna kane uwe kwenene mbarisho mkali uwe na vana vana vana sinye nyunga munu uwe kwenene mbarisho wabu tibinyu lakini bana inyo vana inyo vo tata novo mama na vo sokulu na vo mukaka avo shanga na vo muyomba avare vetu na bala vetu tuchukiri uwe kwenene hachi sindi kutaba e hachi ye kwenene omo kwenene ukashi ya nonke suwa ngabuwa utuki matikani ya ukaro ndabira iwe uishi ye kwenene oranero omo kwenene uwe kwenene wabandoma kaluwa kwanza isibu wambo uri ya barikira nandi no munu wanga na kuhana kandu fasilima kunyeneshi tucho uri ya uwe ukashi ya itimizi yacho me abandoma tribu wekwa nene, eshotana neshabo, sikabi ya bore, sikabi ya flu, kundi endaga na yewe, akalagana inimabehi. Amame kubura atitirabe, inimabehi. Eshotana nesho, si sikabi ya mabehi. Mio mungu ni kweli, chikareka neshotana nesewe, ishabia isinomu koreka. Okubo si, ababira lagana, eribu atinge kukola chirabe, inyeke kola. Chikareki na kumumbiri, omo chindi na njiri kwa nene. Neche wote ya tuchino che Kongo. Inji yetu yei ya Kongo. Eyi kaula wamo moyo wa Afrika, yani cœur de l'Afrique. Sindi kutepa, echero tino mwasa. Chiri ya kuikui. Echero swakera. Echuka shi ya yitu wabiri bie wiranda. Na babi waka tupundi, babere porerana. Nisi tuchi wote na yuka atifio. Mana hake, echero cho. Engu nga ikeshe vye yekua, eyi ya buholo wabo. Tupu usi ukeshe ya yetseme, yomomote mawawo. Tamine oni kwenene ende kutawa. Nereza ha, kabuika chinduche kwenene, sitiri hambaluwa, abanduwa verebia, moba kuwa, matu, awerebia kumbe, amunduwa mabe kutawa, tamine kupikire binzanza. Ukoluwa sadicha, buwa binzanza niri, naria mulume, isuwenye wanabe. Lakini tukaba tutamunduwa mabe kupikira, anuwa mabe hii, porojo, hibe hii za hii hirimu elastike, hepa keria mau, tunashia niya, ababe hii kabisi niya, niya hirokuma behi kwa kombanye mewe kutu, niya pakarise kwa mabe hii, wa mau ute wangene kutu, hibwa yoke wa kwa nene. Haku hinibi wangene kutu yuyu kwesi, yuri akwa latu yuyu mube hii, kwesi kumube hii, yu amemero. Yani, kwa nene, yukala bumuliko, Suwebele rawe abo shababa reveha. Chero chineyo. Kweri ya ilangere kamo kwe. Kusi fulani njua rifanya kai. Kusi fulani njua risema kai. Kusi fulani njua ritunga kai. Kusi fulani njua rikama. Aliibaka kitu wangu. Kumbe fulani njua rifanya hivi. Makasha kuhamba. Ene kusi niwe wako la chirebe. Omukama akuwati kwa ye. Ila tuanzi kwenene vana batu. Achusu uma viwe kwenene trahe no muhimu wacho ne chiroche uma. Kutu kandisari uwiranda. Owe Kongo yetu ne Afrika yosi. Iye chingulwan itubu usitu wabiyandeke. Obre mundu abie ninumu itarisho kwikola. Oko mukolano wanaira na wahuka wanda. Se uvori omwanya womoche wocha o mukongomani. Wangana vrano yuwe indi lutiambu mwase. Endambi numa sikabu wengu ngekata keribu wa kundiwa mungu yuwanale hirai irise endania neche woche Afrika. Ha? Ne Suria, ne Israeli. Nariyo Suria, ne Israeli, nebe huo, ebe usibiri umuazi. Lakini nani Afrika, ya mabini indi kontina, ayiri pembeni make ni warafiki, ni bavuaze, nitore bavuaze ne ne kontina ye azi angetseria yo yituwa bire ibakaula mumere kama ya wahaye oseya kama nini
osea ndiye yoyituwa bire na tukaenda tukayibwa tutre mulikiri mwanze wuhurikirire mwete nondeke utsire na mabeisi ndikutreba okutsiano koparara ekweneni kala bomuliko ikareta no mundu yo bwirandra iko sio tukaenda tukayibwa tutre sasa mulikiri mwanze abinyua bilwenga saba lakini na mabire bilenga hatunde bwabo lakanda achaka bere na chujika wachetia situbere raweke ekwenene ikaya bikala sasa omokwenene eyo ejoba kakutore raya niribwa wa uyu haki ni yake bakakuhe haki haki ni bakabe ba mareha ni kakira kuti ni sapo yo wa ni tabaria omundo yuko wekwenene erikusumbere ndata nirubukamu ule iko na haki iko haki yake olonsongano no mungu na iko ni ubwate abo si abakasha ingiro mokwene iba ise kweli yani chinywa cheu atika ndisha abakajira ke kwenene ake haki donc ine kutrolere ya oh no ebya mabela ba mu byosi mwaka asime atina mala ba neti ngeshe ndanya na ekwana na yomu nario akwel okufata nango kukwana ne ama amakangani kumuka ise kwana ne riba kutoreri omo omo kwemene eh ne riba kuhe yuba ka ula muhati u ikona haki yake na sijui kama watu wengine hawana haki katika mambo fulani yeye anaweza kukuambia hapa ni kwangu. Siku moyo utaenda kaona kwamba haiko kwake, alikuwa katu saa moyo anapenda pale, UBM alishatafuta njia za kupora nyumba ya mtu au shamba la mtu, ndio anapenda kuonesha kila mtu ke ile shamba ni yake, lakini ninajua iko ndani ya uongo, anataka kupora, kunyang'anya, ni mnyang'anyi muongo kabisa, sababu wanyang'anyi wanatumia uongo. Uongo jo pio yao ndio sijui ndio bunduki yao ndio bomu yake yenye napigaka mpaka kabisa na chenye haiko chake kistahilishwe kuwa chake, sababu anatunga uongo yenye nate yuaniana chitakecho basi mwana matari ya chuchamabi chuchangari chuchangare kabalo mipa liga ni watu muna nieche uwecho nama niyacho na maika nera tine rusasa mndu shenge nyirusho kotita kecho ariyo nirimari ya njena na niyacho ndo abalu meba maba nge neri yecho aba kama ule kira neroba muha ibo buwambo kwisi checho ni chao ini ya kandereha atumwani ya na chuo angana isi ngatiye yomu kuluwe chuo angana isi ngatiye yomu sabie noka angana isi ngati yuwabu wa chere. Donc, obri kandukosi akaji aproprieko, lakini nye nure kwa kabe ha. Oyo si yomubi. Nero sasa, oyo shanga hawe ikaw la umu haki, haki ya itakuwa yake, lakini ni muongo kabisa, anastahili hukumu. Enyuma wamabe hiri hukumu. Atane kwenene, na yu wamabe ukawwe kwenene, waise kwenene. Na enyuma, hukumu ya ikana salai ya uyu, anapewa haki yake. Hii ni haki yake. Ama torera. Ni chiwe. Batrahi. Share tunga. Oyurumo kwenene. Yoyo. Narusinye sinau. Akatambika kanye kama hika. Okubi yosibi webiribua. Ebi wabere singamo yao. Aukai hulana ono musika otene wawu. Uka hulana mbaba otene wawu. Uka hulana nebendubiri otene yao. Uka hulana maduka bani otene wawu. Amarema ukai singa otene wawu. Lakini unowere kukabe ha, hauna haki hata. Suanga hawe haki, uko muongo kabisa, na ubaki kule, na upotele mbali, na uongo yako. Lakini, wa Mungu katura tutuyeri uwe kwenene, kundi umwiso we haki, uwe kwenene, tukasha hawa, akachirake kwenene, akasapwe, make ito toleribwa, ito asinga, erisi ngibuwa ii wa matorera muka tukirishe kwenene wono kabisa umalaba momorero ama bisha

Oreko suriko no bumba bwa mabe hina kake na ruwa trole riwo e kwenene Yesu alisema mu trole imwe isi kwenene e kwenene ni yukani ba wika huru kani ba wika wiranda Bate tuzingatie obo mama no bo baba bano be tu tukeri bya tukobwe kwenene bacha kulu na bake kulu tuye ribu kwenene kundi kwenene ye yukani sia tutoleria eitu ahawe ikaholo omo haki kachira ki haki toma tambuka toma bisha loroko chaka satu itukandi wango ko oyore oyore omwabene ikaomba inetsuke eri dari shiri luamo konde wamabi ko mwabene eba kwambo mwabene abya ure mulume wamahambo omwe kure na rubasto ukandisha tswerwa Mulu wa hombere haria, iba kalubali iso mundu ya saba, esi numu endo mabisandwa, sabe wa isha kuruwa. Nirikuwe mendibi ya sabi kubu kwe nyuma na mbane ya rekere yomo ketacharia, muka suba nyobu uma, mbenu ya nganabi ya mbo, munebu hile wa kubu wa mbuye, luare haka dindi milio, basi kundinama kwa mbo mwao. Ababe hina bubabiri sabi amu, angana kusingizi ya temuka muviole, kutsa muka ingiro mwewe, iba kaprofite na bubabani ya vendu. Esho franga sho mwande shisha magendo. Esi tsukiri mumabe here tonga tonga. Ewe ndubio sivi tuwa mokuwe nene. Wana wetu yote tarepo hapa. Chini ya jua na kuambia. Wamabe wabere treba. Wabere ya fulani. Kusudi umwima yiko sho franga mpendo senge mili mpendo di mili. Esho wibi esi amabe. Esi tsukiri kuhele mama bongo. Uminye tu echiro che uma. Ukashare hasho tu. Sikesha kuluamu, sikesha kuluamu, sikesha lomu mwana wa ukosyo mwiti kuluwa ukundi iye mungu atiabu siyabu kukuka mwana sumba hawa kape, hawa kape, hawa ka agenda mpari tofauti umu amba wewe atiabu siwa kashare huwa nibu ambu chini ya chiwe chikikala okosyo nerasi ya kwanza, ya pili, ya tatu etu atonde mirikukuye ina ati chini ya chiwe kuchichina vera vera Neriri buambo mtsikulu wa angana shari ya vyori haere mune wire chikare kitu kabwara na tutewa try tu zingati yeri ise kwenene kundi kwenene kitu ikawuranda na mtsikulu wa mtsikulu akashari ya haki ewa mutore ribo buambo enyumba yo tatakulu woyu wa imbayo kare mako tatakulu woyu wanaka akare yu wanakumbere rako ba try o mtsikulu yu shingene Nongino mwetsikulu akasha pokere haki. Eyo kocho wako le. Ejabi omo kwenene. Aya. Maki furia minye kwenene kuni maisha. Ni tutu la vi. Maki kukusema ukweli. Kuhishi ukweli. Kutabee katika ukweli. Kisi, ni maisha mazima. Tulu andere andere tunuwireke. Kuhishi nebia tu. Tuleke na mabe hivyo mama no wata atraa. Tulekiri ya tukabu habo mkobu no. Tuache maneno ya uongo. Tuzingatie kweli. Kwa sababu kweli ito hii. Ni ufungulifu wa maisha. A generale. Na inga kataka lukulu biyo. Amabehi, amabehi. Echera tu. Niche jit. Ahekacho mu mabehi. Elo chimba mbete ni mabehi. Obulangiti akaya shika ni mabehi. Donke amabehi ni samati. Aka aria kandi muholo. Kandi nao ni mabe. Sasa ukari ya mabe. Wa mabe salawane ne homo mabe. Amabe hiyo. Hata ukashari yao. Kuto omwa na wawe. Kuto mwitsikulu. Kuto mwitsikulu wa mwitsikulu. E chini ya chie. Kiribu ya mabe hiyo. Eche nungu hii. Narule karita sa generasyo yao. Kundune nziri ya vana. Abo wangavuta. Eba shabia muhimu. Oko taifa ikasa. Mizamiri yomundu eno mumubirete. Achosi chawe. Ahuikari ya hosi huwa we. Ni kwa ukakale yomuti ma ewa takari kangani yenga ukone huwa u. Kandi wataka niribu hebi njini nchi utukendi tanabantu. Ukaluwa iketereri ita niribu ina ulo ibu hawe. Ukaluwa iketereri habandu meru. Neri hiko kubandu kwa mochiru kwa tutanjabo mochonchingo. Neri nekiri ya bandu kwa usakubo kwa jopese nachi. Neri wale wengi keni ya hongo wa mabe yolora kumbi kwa natesa generasyo yako. Bata sufri laka kukula ile uongo yako na mambo mabaya ya uchawi ambayo kunafanyia watu
kusudi uongo yende kuwa kweli. Chikarekeza miri katuwebeti echa kasatu oyuri umwebe ni aluemo endambi chireho uisubeko uunga me utubu utino watrahe na indu ningika laha no nilu nabiri uo kabeho kakaewa kuwene. Nelubasi munyanyere ngota kukoko hake na ho nande musengabi ongage nda. Waruni mahali walipotoka wale maadui. Adui yako ambayo anakutafuta na kukuinda kila mara angeondoka katika maisha katika jina la Yesu Kristo. Maadui wakome, watoke mbali, watengwe nawe kabisa, usionane nao macho kwa macho, waende kule kabisa, wafukuzwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu anataka kweli, anataka watu wanaoishi katika kweli. Ndio maana tunasema tuzingatie kweli, kwa sababu kweli itatuweka huru. Na umugeni olio mwabene aluemo ye olio mwabene aluemo omurenge yo alingararu mwabihikane umukomusu wa ulimwengu neta olio mwabene aluemo mana keno misi tuli umumashariki wa Kongo na yo tukasebe ya tuko wadua oyuri omwabe ni aluemo kundi endambi yele tsuerwa eye bibi ababe obri chintu chosi echikaso kumabe chikata keritu luako chikareka Mungu kalahiria kwa kandi gendanie ni Afrika esi mwa mutini muza hakande buwobu tiabu tiabu si obu amesomu mabe ya wakasire lutambe amesomu mabe na maringi kania mabe awenzirini ya tsandi obu olubu Afrika au si ayo akeli ya truako omoba na viwe ababa sombola ngoko sombola Solomono kochi uotiria nero ngaku mbumbira yundi asa ayo iti kabri kila mwino yuru mwabe ni aluemo nero inya genda asenge kusikuwa sanako ande na alikivisi ya bisitro ni halu nasendi kutreva amabi ni mugeni ayona ni kweli o mungu amabi ni mugeni iwoluwa minye chero cho umafo kasha suwa wei ata marize miaka makumi ngapi ewa then si ureni wepui abasha kuluko baholi ni mekatu urabati nilipu abasaje barebatia haba katisha tunge mezeli tosize wajirehe haba ringa Solomon naho mwebeba kambono ewa bene si kureru wa mbui mpaka tuwe chiro chikabi chikani jami oyuwane wepifodi achiro chiwo mene kani jami akano mwanga bini ya sirumu luhimbo kutini ya sirumu madilisi achiro chiwo makani jami tako akawa jie makata kana mehamu yani chiwiti omwanzo ichiwite no mwisi.

hivi na wanaendelea kudanganya raia, kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Kiki, nikipindi kia Ramadan Medicine Traditional, karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kiako, kipindi kia afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi, numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda au mkiwa heri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya radio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya, kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza validity of health can never be before die, thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi kaisha kabla haujafa. Yani kama ungali na afya, mpendwa msaji, muda ndio huu. Tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu, kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenye uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examen ni 5000 francs seulement, mpenda wangu msikilizaji, ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kunakuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa, inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa akakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery, ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuitofautisha, aliyekuwa na amiba yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji, lakini aliyekuwa na hemoroide yeye hakifaa choo kubwa atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu, yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote, unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula, sababu mtoto anamuita another parasite in the umbo, hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisagi vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu, ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
0: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel inayopatikana Muri d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapashwa tuambia kama shida inapashwa kuwa nini.
1: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kunakuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita stérilité. Halafu kunakuwa stérilité secondaire, kunakuwa na stérilité primaire. Kwa hivyo ni kuambie mpendwa mtukufu wangu msikaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba, unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi 4, 6 hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita stérilité primaire. Kuna kwa ingine inakuwa stérilité secondaire, ile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka 5 kuenda juu. Halafu kuna kwa na ingine ambayo inakuwa stérilité secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msaji ni kuambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba, kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu, na kuweza kuwezesha kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume, ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba, kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane, itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes infection, anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake, zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi. Au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular dunurezi. Wengine wanakuaga nasema, hiyo ni kawaida tu, mimi nimesha zoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu, siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, ama utakuja na mzazi wako, kwa mafasilio hayo tunaweza tukakupatia dawa. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili unasopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine, kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo, sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba, labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako, kumwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani, niko na magari kadhalika, alafu anaenda kuta kumbe na matela unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku, iko inatega, jaribu kesho, tia kwenye plastic, gonga juu yake, hiyo mchana yote haitatoa, kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mai yako ya uzazi au manii haieneze viungo vyake. Ile kipimo au kwa mrazi kipimo ambacho kinaitwa sphemogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita sphemogram haienei. Sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na kalite ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi lakini ambayo haina pressure, lakini ambayo haina mbegu, wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita azoospermy, oligospermy, anospermy na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitamatisha ni kwamba mlioana, mmepima vizuri, mnaweza mkazaa. Hii machangamoto moja wapo mnaweza mkaenda kutana na moja, ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba. Lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini, mfae tena vipimo, halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa za.
0: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba probleme ya kuzaa mtoto haiko tu, haiko probleme ya mama tike kisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu wakisha kwa na retare, mumama njoba na kwa na onesha kidole. Basi, kuja kunako Ramadan Medicine Traditional, avec 5000 francs seulement, utajua état de santé yako. Surtout wale bafiase wote, ni nasema mwanje anja pale ku Ramadan Medicine Traditional, mutakwa nenda kuvizite na mumejua état de santé yenu. Basi, tunendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na ile numero iko WhatsApp, tuko tayari kukurepondre kuma kesyo zako zote. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi dokta, kuna kuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout wenye bilipigwa le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
1: Hiyo ni tatizo inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambavyo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikishasaga vyakula inavigawanyia kwenye matumbo tumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu, na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri, na utakuta kwenye kifua kunaokuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi, estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka, wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna isomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako isomaka, ukipata njaa haitauma zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambao imeikalia kwenye parua yako ya istoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba, utakuta kipindi fulani hili ufae choo kubwa unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation, utakuta kipindi fulani we unatamani kula hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile unaweza ukakuta ya kwamba estomako inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu, wanakuambia usikutue kinywa. Kwenda katika kusukutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha nini kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka, imejenga vidonda, na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda, kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakuambia kwamba shida ya estomaka ni shida ambayo inatokanaka na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na shida ya estomaka kwa sababu wanachelewa kula. Wengi wanakuwa na shida ya vidonda kwenye estomaka kwa sababu labda wamekula vyakula vichafu wakajenga hiyo Helicobacter pylori. Wengi waliwahi kula sumu ndio ikakuwa changamoto. Kwa hivyo ugonjwa wa estomaka uko na dawa na mashauri ya makulio bila tatizo. Ukikutana na mganga wako popote ambako huko, hata kuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufaa vipimo vya kuangalia afya yako.
0: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Muride Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna wanaume wengi wamekuwa kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavin mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
1: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao naulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko ziko tofauti au ziko na hatua fulani au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosa nguvu za kianaume labda kipindi anapoingia katika kitendo cha ndoa, anamaliza mbio ambao wanaita ejaculation précoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kutumia, kuna mapombe gisi umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe ukosewe hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo anaita aneuploprostatitis gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia kama tansio, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale, huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tansio, na kumbe hiyo pombe haiendanagi na tansio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis, na kumbe hiyo pombe haiendagi na prostatitis. Ndio nataka kuambia kwamba ukiwa umejua ati mimi sina nguvu za kianaume, kustahili wewe mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usije kuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiru wake mwenyewe anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua, hapana kukimbilia sijui pombe kabla wewe hujajua shida ni nini ambao inakusumbua. Tena niwaambia kwamba kwetu sisi kwenye hospitali yetu, ukija tutakupokea kwanza, tutauliza maswali tofauti na baadaye tutafaa vipimo. Baada ya kufaa vipimo tutakupatia dawa. Baada ya kukupatia dawa tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukwambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kiume tunakuwa nazo bila shaka kwetu, lakini zinaendana kulingana na matukio ya mazungumzo tuliozungumza na mgonjwa wetu au ya matukio ya vipimo ambavyo tumepima baada ya kujua nini ndio chanjo.
0: Basi kunakuwa na wanawake wakiwa kwenye siku zao za damu, anakuwa na maumivu au ana ile damu inatoka na mabuli, au tena siku zake zinakuwa nabadilika. Mganga, unaweza fasiria?
1: Aha, nimeelewa hapo. Yaani wale wanakuwa na dysmenore kwa kifaransa. Maumivu ya au pain au mathere pain 1. Kwa hiyo hiyo kama siku za damu, unakuwa unaingia katika siku za damu unakuta tumbo inauma au mwili inakuwa mdhaifu. Kuna hata na wengine wanatapika, kuna wengine wanapata vizunguzungu. Anajiuliza ni kwa nini. Kumbuka ya kwamba homoni zako wewe mwanamke ziko na changamoto ambazo zinashindwa kuwekeza kwa kuunganisha pamoja na zile jeshi zako za mwili. Sasa wakati ule ambako mfumo wako wa uzazi, ovaries zinapopevuka kwa kuwasiliana na thromb, zinaleta changamoto ya uzalishaji wa damu nyingi, au ukawa uko na microbes, au ukawa kinga zako za mwili hazina nguvu, haswa tani globule rouge. Zikiwa ziko na udhaifu, zinaweza kuwa na ile changamoto, kwa sababu ya kwamba ukikuta ikiendelea hivyo, zile homoni zikisha shindwa kuzalisha, unaingia kwenye damu inakuwa ya mweusi sana, inatoka na mabuli. Na uelewe ya kwamba uzalishaji wa proteini kwenye nafasi ambazo wanaita kwenye kunaikalia ovaries, ndani karibu na ile ambao wanaita wall of uterus, karibu na ile ambao wanaita anivagin tubanga, kukizalisha mafuta mingi ambayo itashikana na damu, inaweza ikasababisha ukajenga kiste dove, hama ukajenga miom, au ukakuwa na zile ambazo wanaita thromb bouché katikati ya kipindi kingine. Hasa kama unaanza kuingia kwenye siku za damu, zinakuja zinajibadilisha, yani unakuwa na yenye wanaita cycle low, mara cycle cool. Uliona msiku baada ya siku venduit, tena unaenda kuona baada ya siku trend au transcend, alafu tena siku nyingine unakuta unakuwa venseng. Kumbuka ya kwamba unapobadilika vile, kuna microbes ambayo iko katikati ya mfumo wako wa uzazi, na inaweza ikakuletea kiste dove, na baadaye kikuletea hayo magonjwa, inaweza ikaja ikakufunga uzazi mapema. Wanasema umekuwa na ile ambao wanaita menopause, sijui kama menopause precoce. Kwa hiyo ukiangalia sana, wanawake wengi ambao wanapata zile complication hawajielewagi, wanajisahau mapema. Anaweza kuwa anakuambia mimi nishakazoelea hiyo hali. Haiko kuizoelea. Tembelea dawa karibu na wewe popote. Kama uko karibu nasi, sisi tuko hapa Butembo, hapo kwa Avenue Batang, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukikuja hapa bila problemu yote, sisi tutakupokea. Ukishajifasiria mimi nikiingia kwenye damu nahisi maumivu, inatoka na mabule, na kipindi fulani inakuaga inaweza chelewa ama inaweza kuja mbio, nakuta naona mara mbili kwa mwezi. Hii mpendwa msikaji, haiko vizuri. Kuna na wengine anaweza ona hii mwezi nyingine hataona, tena anaenda ona miezi mbili, anakuwa anavunjavunja hiyo. Wale ni watu ambao wanaenda kujenga kiste d'ovaire au kiste ovarienne, na kuenda kusababisha maoperation ambazo zinafungua au kuzibua ile mishipa ya uzazi kwa ajili ya kuweza kurejea katikati ya afya salama.
0: Hiki ni kipindi kia afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mouri d'Ambiance, Avenue Batang numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Bwana Dokta, unaweza tuelezea kuhusu dalili za malaria na tifoide?
1: Typhoide na malaria ni magonjwa ambayo iko na characters moja. Naelewa ya kwamba haya magonjwa ni ya tropical one, ni magonjwa ya mazingira. Na watu wengi hawanashindwaka kuelewa magonjwa ya malaria au typhoid. Kwa nini? Malaria ama typhoid ni magonjwa inaingilia damu. Haswatan kwa ajili ya kuweza kupiganisha zile ambazo wanaita kinga za mwili. Na kumbuka kwamba typhoid kwanza au yenyewe inaingilia damu katika njia au katika mdudu au katika bakteria ambayo inaitwa Salmonella tif. Na hii bakteria inaikalia ndani ya mwili kwa nafasi mbili. Inaikaliaka damu, inaweza ikalia pia matumbo. Kwa hivyo mtu aliyekuwa na typhoid katika kipindi fulani anaweza kuwa anakuta kichwa kinauma, anapata kizunguzungu, anahisi maunganio yanamuuma, na pindi fulani anaweza kuambia anasikia tumbo inakuwa na kivukutu. Kama umekuwa unakuta tumbo yako inakuwa na kivukutu, elewa ya kwamba uko na dalili ya typhoid. Na haya magonjwa inaomba tuwe wasafi. Kwa sababu nini? Mdudu ambao unaitwa umbu au ile ambao wanaita mustiki ndio ile ambayo inatembeza sana haya magonjwa mawili, ni rafiki. Ndio maana nakwambia uwe msafi. Ukinunua chakula njiani kiwe safi. Matunda yawe safi. Ukinywa maji yawe masafi. Na kwenye unalala, mpaka na serikali ya nchi yetu nakumbuka iliwahi kutugawanyia viandarua kwa ajili ya kuweza kujizuia ili tusiumwe na umbu. Lakini hii haikukataza tuweze tukawa tunaweza kuwa tunatumia pia maji yaliyokuwa safi, na pia tuwe tunatembelea dawa. Nakumbuka typhoid au malaria ambayo wanaita paludism ikikuwa nguvu zaidi sana, yanaweza yakasababisha hata roho kwenda mbio, na anaweza kusababisha hata msongo wa mawazo. Kwa hivyo watu wengi waliokuwa na malaria wanakuwa kama wanachanganyikiwa akili. Anakuwa mwenye kusahau, anaweza kusema, na anaweza kuwa kipindi fulani hapendi kuona vitu vingi au hapendi kusikia hata miziki au hapendi kuwa kwenye giza. Hao ni watu waliokuwa na malaria makuu ambao wanaitwa paludism. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba malaria tunapima kwetu na tunatuza bila tatizo. Pia baadaye tukishaona kama ni malaria, tunaweza tukakuelekeza katikati ya makulio, katikati ya usafi na katikati ya uelewa zaidi, ili uone kwamba ati sitakula tena vyakula vichafu, wacha niendee kwa vyakula visafi. Na visafi ndio vya wapi? Elewa kwamba ndio vile vilivyoandaliwa kwa njia mazingira ya kuvitoa sokoni hadi kuvitumia nyumbani.
0: Mpendwa wangu msikilizaji, kumbuka muda ni muda kwenye radio, na sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, ninajua mko na maswali mengi sana, ndio maana muendelee kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Na hii numero yetu iko ku WhatsApp, na maexamen tunazifanya kwa 5000 francs selma. Basi dokta, kunakuwa wakati mbegu za uzazi ya mwanaume zinavimba au zinakuwa napotea, au tena moja inakuwa ya kidogo na nyingine inakuwa ya kabambi. Je, hiyo sio hernia?
1: Aha, hiyo magonjwa wanaita hernia. Nadhani ndio hilo ulitaka kusema. Hii magonjwa ni magonjwa ya wanaume. Testicular hernia au hernia testiculaire katika lugha ya Kifaransa ndio hiyo. Na hiyo magonjwa inaanzia kule wakati mtu angali mdodo mdogo. Hasa hata ni waganga wanapotuzaa, kunakuwa ile ambayo wanaita abgar. Mtoto mwanaume anapozaliwa ni pale pa kumchunguza. Kwa sababu inaomba muangalie kilo zake, muangalie mtoto amelia, muangalie mtoto amecheka, muangalie mtoto amekojoa. Kwa hivyo inaomba kugusa zile mbegu zake za uzazi, kuonesha kwamba unaposhika pembeni ya paja zake unakokota kidogo. Pale kuna mishipa ambayo inarejesha zile mbegu kuwa nafasi moja. Kwa hivyo kuna wakati fulani ambako maji yake ya nini, viungo vyake vya uzazi au zile mbegu zake za uzazi zinaweza kuzalisha maji ambao wanaita hydrocell. Kwa hivyo unakuta inavimba moja na inakuwa kubwa zaidi. Wale watu wana ushauri mwingine tofauti ambao inaelekeana waganga. Kama imekuwa iko zaidi au inakwenda inarudi, elewa ya kwamba kuna dawa ambayo tunaweza tukakupatia bila operation ikarudi. Lakini kama imekawia na imebaki nje, enda wafanye operation na utunziwe bila tatizo.
0: Basi muda ni muda kwenye radio, na hapa ndipo tunatoa nanga kwa kipindi chetu kia siku ya leo. Mpendwa wangu msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, ama fika pale kunako Ramadan Medicine Traditionnel mu Avenue Batangi Courrier d'Ambiance numéro 23 en face na garage ya Papa Jimmy.
2: RVH,
3: c'est ma radio préférée.
2: RVH,
4: c'est notre radio préférée.
2: RVH,
5: c'est votre radio préférée.
2: RVH,
6: notre radio préférée.
7: Parce que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement.
8: Parce que nous devons tous contribuer à la construction de la paix dans notre province.
7: Bienvenue dans Saouti Amani, la voix de la paix.
9: 15 minutes durant, nous parcourons les collines et les cités du Nord Kivu pour accorder la parole à ceux qui construisent des ponts là où les conflits ont tracé des frontières. Reportages, témoignages et initiatives locales. Ici, c'est la voix de la cohésion qui résonne.
8: Saouti Amani est une émission produite par l'UNPC Nord Kivu avec l'appui de la Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisses.
9: Ensemble, tissons les liens d'une paix durable au Nord Kivu.

Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambao kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hii inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Zeise Kahandiro anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone.

0: ya participation. Ni kusema kila mtu anaposha usika na security. Security haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa polisi, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi community yetu tupate security, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution kushida zenye zinatukumba mkuminote yetu. Univo ya projet Esper walitia kituo ya wakoch univo ya jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka pole pole kunivo ya teritwari kutia wengine wakoch, na tusha funza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua pole pole.
1: Concrètement ça mko na bafundisha mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe asure.
1: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Mayanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
2: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue muzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabaisse baka ya bakambriolage baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
1: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya idecrea inachangia kwa kuboresha usalama?
2: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutayua bitu yote yenye inapita kule kwa cité. Hapana, population njo iko na sibiri. Na bonjo ba pasha ku dénoncer ba bitu yote nyai marché de façon que tufanye ba effort dû à éradiquer il est ba dérangement otenye population akoka na sibire ku cité.
1: Nirudie kwako coche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
0: Na shuhudia kama volonté iko juu tukaona vizuri wa autorité washaanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resulta na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach ku niveau provincial tusha forme wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc ya bari itaenda pole pole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
1: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
2: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique. Juu kama mukaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien, mais il y a les problèmes de matériel.

0: ebanga kate likolo yinda osaka ngele makolo emolai ozanga koyeba eya liwa ya ndambo.
1: Radio ya kweli.
2: RVH.
3: Radio ya solo.
2: RVH.
1: La véritable.